troen och troen svant. Ges hopp på Jesus och troen fant. För visst Jesus är tro och sin begynnelse, så kan du inte ha något tro för du kommer till Jesus och får med andra göra. För det är hans som tänder tro. Men inte bara första gången, men hela livet i öna kommer tro av och se på Jesus. Jesus är tro och sin begynnelse. Det är inte något jag kan laga eller få till, men det är något som sker i hjärtat mitt när blicket blir fästat på Jesus. Och sånt som han begynte, så är han den som ska fullföra. Det står inte till mig och dig, men det är Jesus som är tro och sin fulländar. Han som begynte, han håller helt hem. Jag hade förresten en liten stubbe ifrån en konfirmantklass, så jag har fortalt stunden bort ifrån Sverige, tror du det var? I lite äldre tid var det väl. Men där var det ju sån begynt att bli sån, så det är många platser i Norge, att när de ska ha upplärning i kristendom, då lägger de sig ner på pulten och ska vara ointresserad, i alla fall utanpå. Många. Och sån var det väl i den klassen då. Men prästen han prövde att lära de sann kristendom han. Och så spår han de, kin är en kristen, sa han. Ska pröva att få lite tänka över, kin så verkligen var en kristen. Nej. Ingen brydde sig att svara. Till begynna med. Men så var det en lite tynna jänta. Så plädde inte ta ordet. Men då skin upp och så säger hon, en kristen, det är en som häller fast på Jesus. Så långt var hon kommer då. Och det var så tydligt på alla att detta var ej som mente något med det. Så hon fick liksom ben fram sagt att det var önske hennes att hon skulle vara bland dig så höll fast på Jesus. Nu var det inte den jenta konformert, för ut på våren var hon sjuk och dödde. Och då var prästen lejsig, för han hade inte varit hemma och besökt i under sjukdomen. Och så tänkte han, det var galet, men jag får ta en tur hem till mor hennar. Och se om jag kan gråta lite i lag med det i alla fall. Om jag inte kan säga stort. Och han kommer hem och då får de en samtal, det var troende folk. Så trodde på Jesus. Så tänkte han, jag ska fortälla ifrån klassen, hur hon lika väl var frimodig och fick fram att hon ville följa han. Och höra Herren till. Och så fortällde hon den vettliga historien ifrån timmen. Och så spör han, helt hon fast på Jesus till det sista? Ja, när jag plädde gå in om kvällen och be kvällsbön, så plädde hon alltid vilja be i bön själv, sa moro. När jag hade bett så plädde hon be. Och som regel så var det den enkla sättningen, Jesus, la mig alltid få hälla fast vid dig. Jag är inte så galet för en konformant kanske att be sån. Men de två sista dagarna hon levde, sa han, då bad hon, sa moro, då bad hon anslöjs. Då bad hon inte sån, Jesus, la mig få hälla fast på dig. Men då bad hon, Jesus, nu vet du, jag kan inte hålla fast mer. Nu må du hålla fast. Då var det liksom blivit, då hon var gått helt till sies. Nu var det bära Jesus igen. Men han håller fast. För han är tro och sin fulländar. Den blir inte till skam med den som sätts i lite Jesus. Och samma står det i den Bo Hjertzes bok om Steingrunnen. Han så låg för döden. Och när de kom och skulle besöka han, eller kapellan kom och skulle på dödsleje hans, så var man gått in i obevetstillstånd. Och ligger där och babblar. Ja, hos er han om inte längre kan kontrollera tankarna. Då kommer fram allt. Gott och galet. Och där ligger en man som hade varit kristen hela sitt vuxna livs hos sig. Och bärsora så kommer ett styggt ord. Och både dotter och kapellan hoppar på stolen. Var detta en kristen man? Han hade varit militärman i ungdomen före han var en kristen, och då hade han fört ett grovt språk. Och själv om han inte hade i sig kristna tid,

Det är det, mina bröder i hovedstyret. Det är vår lycka att vi inte vet det nå. Och så ska vi göra bruk av Guds löfter och be. Och hela hovedstyret fallt på knä. Det var ofta det skedde att hovedstyret kom på knä. Det sker framdeles ofta, det vet jag. Det är svärt meget som är avgjort på knä i vårt hovedstyret. Det är svärt meget det. Och det tror jag inte är något dåligt. Väl, för att göra det kort. I det hovedstyremøte, Bare Vågen fick en tanke. Den var født av Gud. Han hade mött en man som hade snackat med Etiopia. Då tänkte han, kanske där var nog. Och för att göra det kort, det förde till att den saken blev tatt upp och det blev sendt ut två man för att undersöka. Och så känner det resten. Bokstavligt talt har det gått i uppfyllelse som står i salme 68. Etiopia skall i hast uträcka sina händer till Gud. Väckelsen är större och mer omfattande idag än någon gång, trots alla vanskeligheter. Herren har sin underliga måte att arbeta på. Vi går på Guds väg när vi inte kan finna någon väg själv. Men hvis vi kan finna en väg själv är det farligt för oss. Därför hör det med till den gudomliga uppdragelse av dem som Herren tar sig av och dem som Herren vill leda. Vi är i den situation, jag har inte, jag må be. Jag ser inte och jag må leta och det känns stängt och jag må banka på. Och som om inte ska vara nog att Jesus har sagt det, så säger han ännu en gång, för var den som ber han får och den som letar han finner och den som banker på för han ska det lukas upp. Så det var en dubbelt försäkring. Först är det ett löfte. Och så en försäkring om att detta löfte, det går i uppfyllelse. Låt oss bruka den rätten. Och be. Och som inte detta var nog, så får vi ända en försäkring. Vem är det som är far? Han brukar en lignelse där. Vill ge sin son en sten när han ber om bröd. Eller om han ber om en fisk, ge ham en orm istället för fisken. Eller om han ber om ett ägg, ge ham en skorpion istället för ägget. Dersom det är I som är onde, vet att ge deras barn goda gaver. Hvor meget mer skall da fadern som är i himlen ge dem den heliga ånd som ber ham. Vi får ett löfte. Vi har en sang på engelsk. Det är ett uttryck som jag syns är så väldigt gott. Blessed assurance. Välsignade försäkring. Ja, det kan du se här. Detta är en välsignad försäkring som Jesus ger oss som bön. På norska är det översatt slik salige visshet. Men står egentligen blessed assurance. Vi har en välsignad försäkring i det budskap jag läste upp. Från Herren och till dig och mig. Och det går ut på att alla som ber Fadern i himlen får den heliga ånd. Och den heliga ånd löser alla problem. Du kan nämna vad du vill. Alla problem. Han uppenbarar Guds heliga lov så vi ser vår synd. Han uppenbarar evangeliet så vi möter Jesus personligen och ser han som att frälser. Vi som ingen evne har att ta emot Gud, så det förstår det. Vi har fått den ånd som är gitt oss av Gud för att vi ska få känna det som är gitt oss av Gud. Vid Guds heliga ånd. Han ger oss lys och vägledning. Han för oss på de stierna vi ska gå på. Och vi har ju välsignade löfte att Jesus vill föra oss på rättfärdighetsstier för sitt namns skyld. Inte för det vi har förtjänat. Ikke fordi vi har vært så fromme, og vi har sviktet alle sammen. Vi har sviktet utrolig meget, efter vi ble kristne, alle sammen, på hver vår måte, hver på sin måte. Og likevel, det står der, han vil føre oss på rettferdighetsstier på sitt navns skyld. Eller som vi hørte i salme 121, som ble lest her til begynnelsen. Han skal ingenlunde la din fot vakle. Din vokter skal ingenlunde slumre. Det står en sang som synges ofta om frälsaren sover i båten ibland. Jag låt sig förleda det att Jesus sov i båten en gång på Genesarets sjön. Så säger något som är förfärdeligt galt alltså.
Jesus sover aldri I båten. Han skal ingenlunde slumre. Han slumrer ikke og sover ikke. Israels vokter. Herren din vokter. Nei, Jesus sover ikke I båten noen gang, nei. Han kan ikke la seg forlede den hendelsen på Genesarets sjøen. Den har ganske annen betydning at vi skulle anvende på den måten der. Han våker over oss. Og det står et løfte også I salme 121. Han skal bevare deg fra alt ondt, står det. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Disse løftene skal vi få påkalle. Dem skal vi få bruke I vårt bønneliv. Og hemmeligheten I bønn nettopp, og nå jeg tilbake igjen, skjønner deg jeg begynte, bruk Guds ord. Møt Herren med hans eget ord. Ikke det underlig at det som kommer fra Guds hjerte, hans eget ord, det skal få være mitt hjertes tale tilbake igjen til ham. Jeg får lov å påkalle ham, ære ham, opphøye ham. Og bruker vi hans ord I vår bønn, så vil også våre egne ord desto mer komme til sin rett. Jo mer vi bruker Guds ord I våre bønner, desto rikere blir våre bønner også når det gjelder våre egne, om vi kan kalle det friord. Prøv dette. Og så til slutt. Hvis jeg bare visste om jeg ba etter Guds vilje, spør nå. Hva betyr det å be etter Guds vilje? Vi leser om det I Johannes første brev. Dette den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss, hva vi så ber om, da vet vi at vi har de ting vi har bedt ham om. Det står altså I Johannes første brev, I kapittel 5, og vers 14 følgende. Hva vil det si å be etter Guds vilje? Det betyr egentlig å be I samsvar med Guds evige rådslutning. Guds vilje står der som uttrykk for Guds evige rådslutning. Og Guds evige rådslutning går ut på at Gud har gitt oss et navn å be I. Og for å si det kort og dagligdags, å be etter Guds vilje å be I Jesu navn. Og det ikke satt noen grenser for hva du får be om. Det hender nok at vi ber om ting vi ikke skulle være tjent med. Det sørger Herren for. Så får vi det vi tjent med. Det ikke farlig det. Og så det noen som sier, ja, jeg har jo bedt, og jeg har bedt, men jeg har jo ikke fått noe svar. Og så sier de en ting som de ikke burde si. Gud har ikke hørt min bønn, sier de. Det må ikke du si. Det kan hende du ikke har sett noe svar ennå. Det kan godt hende. Men det en ting du ikke må si, du må ikke si at Gud ikke har hørt din bønn. Hvis ikke bønnhørelsen kommer den dagen jeg ber, eller dagen etterpå, eller om en uke, eller om en måned, har ikke Herren hørt. Sett nå at det går et år uten at det skjer noe. Det går 2 år, det går 3 år. Så sikker på Herren ikke har hørt? Nå skal jeg fortelle deg noe. At nå, jeg må vel si jeg begynner å bli gammel, helst. I hvert fall vil dere unge regne meg for å være svært gammel. Det ikke tvil om. Ting som jeg ba om, da jeg var på alder med dere unge, får jeg svar på nå. Og nå ser jeg at Herren har hørt det hele tiden. Det ser jeg nå. Ikke det litt korttenkt å si at Herren ikke har hørt min bønn? Om ikke svaret kommer slik som jeg tenkte. Ikke det litt korttenkt? Og hvis når Jesus sto her inne I legemlig skikkelse og sa til deg at ja, nå kan du få velge. Du skal få det du ber om. Du skal få det. Men nå vet jeg hvordan jeg vil gi deg det. Vil du overlate til meg å gi deg det slik som jeg ser du tjent med det? Ja, tror jeg du svarte ja. Ja, tror jeg. Ja, vil du si. Jeg vil ha det slik som du vil gi meg det. Nettopp det vil jeg. Slik tror jeg det ville svare. Og jeg skal si deg, det slik du får det. Og Herren har hørt din bønn. Da du sikker. Be, så skal det gis. Let, så skal de finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Det sier Jesus. Han trofast som ga løftet. Han skal også gjøre det. Vi takker deg og priser deg, Jesus, for at du har gitt oss dette ditt ord om å be. Og det lite vi forstår av det nå. Og det lite jeg makter å legge frem, Jesus, slik som jeg gjerne ville gjøre det.
Men vi takker deg for ordet. Og vi takker deg for det vitnesbyrd som dette er om deg selv. Hvem du er, og hva du har gjort for oss. Og om hvordan du elsker oss. Så takker vi også for denne stund nå, i ditt navn. Amen.

Tema för andakterna denna vecka är sjå och bli sett. De senaste åren har detta fått en helt ny aktualitet. Facebook har blivit en del av dagliglivet sammen med andra så kallt sociala medier. Här handlar det i stor grad om att bli lagt märke till för reaktioner och kommentarer på bilder eller andra ting som är publicerat. På Facebook är det så att någon är väldigt aktiv och lägger ut många ting för att bli sett. Andra lika bäst att se det andra lägger ut. Alltså, någon lika bäst att se, medan andra lika bäst att bli sett. Idag ska vi möta en som gärna ville se, men som helst inte ville bli sett. Många av oss följer med känner han gott ifrån söndagsskolan och från diverse barnebiblar. Han bodde i byen Jeriko. Han var toller, svärt rik och han hette Sackeus. Sackeus var inte en välsedd man i byen. Han var inte den som blev inviterad hem till folk. Han arbetade nämligen för ockupationsmakten. På en måte så var han en landsviker. I tillägg till att han lurte till sig mer än han hade rätt på i skatter och avgifter. Kanske kan man säga det sån att Sackeus sin kärlek till pengar hade stängt han ut ifrån fällskapet. Han hade hört om att Jesus skulle komma till byen och något i han hade ett starkt önske om att få se denna mannen som alla snackar om. Problemet var att han inte såg någonting för han rakk inte upp. Han kom på en genial idé. Eller en väldigt märklig idé egentligen. Han klättrade upp i ett träd för där kunde han se utan att bli sett. Jag vet inte om det var vanligt på den tiden att vuxna män klättrade i träd, men idag så ville det vara ganska ovanligt. Jag tänker också att det var ydmykande för Sackeus att sitta på en grein och dingla med benen för att få ett glimt av en man som gick förbi. Sackeus hade ett stort behov för att se Jesus, men han hade nog också ett behov för att inte bli sett av han. Kanske han hade en förnemmelse av att Jesus ville komma med pekefingeren och anklaga han för det han hållit på med. Kanske han var rädd för att karriären hans stod på spel. Så sker i alla fall det utänkliga att Jesus stoppar upp under treet, ropar navnet hans och ber honom att komma ner. I Lukas 19 kan man läsa: Då Jesus kom dit såg han upp och sa till han: Sackeus, skunde gå kom ner, för idag må jag ta in i ditt hus. Då skunde han sig ner och tog emot Jesus med glädje. Sackeus ville inte bli sett. Han hade ting han skammade sig över. Men det var en som såg han, en som till och med visste vad han hette, vad han hade gjort och som i tillägg ville vara med en hem. Sån är Jesus. I första Samuels bok kan man läsa om när Samuel skulle salva en ny konge efter Saul. Isai hade många flotta gutar. Den ene efter den andra steg fram för profeten och han tänkte att han är det nog. Men Gud sa att det var ingen av de 20 hade sett ut till konge i Israel. De måtte hente hem minstemann, han som var ute på marken og gjette dyra, han som de ikke rekna for noe, for han var ikke så høy av vekst, og i tillegg var han yngst i flokken. Så står det sånn i 1. Samuels bok 16: Jeg ser ikke på det som mennesket ser på, for mennesket ser på det som fell i auga, men Herren ser til hjarta. Folk i Jeriko såg Sackeus som en landsviker og en grådig fyr som tok mer enn han skulle. De forakta han kanskje også for han var liten av vekst. Men Jesus visste at inni Sackeus banket det et hjerte som lengta etter noe han kanskje ikke visste hva var. Hva ser vi i mennesker rundt oss? Ser vi bare på det ytre og lar oss enten begeistre eller bli fylt med forakt? Alle mennesker har et hjerte som ikke følger til ro før det har funnet kvile hos han som har skapt oss. Som Augustin har sagt: Gud, du har skapt mitt hjerte, og det er urolig inntil det finner hvile i deg. I 2. Timoteus 2,19 så står det: Men Guds faste grunnvoll står og har et seil med denne innskriften: Herren kjenner sine. Og i Jesaja 43,1 så står det: Og nå så sier Herren, som skapte deg Jakob og formet deg Israel: Vær ikke redd, for jeg har løst deg ut, jeg har kallet deg ved navn, du er min. Jesus kjenner deg også ved navn. Han vet hvor du bor. Han nevner navnet ditt og sier at han vil komme og være hos deg. Du har kanskje lyst til å gjøre som Sackeus og gjemme deg for han, for du har ting du skammer deg over. Kanskje du føler som Sackeus at du ikke passer inn i det gode selskap.
Kanskje du redd for at Jesus skal ødelegge karrieren din? Men det godt å bli sett av Jesus. Han ser oss ikke med sinne blikket. Han himler ikke med øynene og synes vi håpløse. Han ser på oss med sitt kjærlige blikk. Han sier, Britt Kari, jeg vet hvem du er, vet hva du heter, vet hvor du bor, vet hva du tenker på. Jeg vet alt om deg, men jeg elsker deg likevel. For et par år siden så var jeg på UL på Unglandsmøte. Der var temaet masker, og stevnesongen hadde en setning som sette seg fast hos meg, fullt ut kjent og fullt ut elsket. Gud er en Gud som ser. Du skal slippe å gjemme deg for han vet alt om deg og kjenner deg, og i tillegg så er en Gud som elsker deg. La Jesus få se på deg med sitt kjærlige blikk, og gjør som Sakkeus, ta imot han med glede. Jesus, takk for ditt gode blikk på oss i dag. Takk at du vil komme og være hos oss, sånn som du var hos Sakkeus. Hjelp oss til å ta imot deg med glede. Amen.

Og så ber vi deg, Herre Jesus, at du også må velsigne mitt vitnesbyrd, og la det finne vei inn i hjertene med bud fra deg, så vi kunne ha den trøst og kraft og nåde som ditt ord er så fullt av, bare vi tar imot det. Amen. Det står en kjent fortelling i Matteus evangeliet kapittel 14 om Jesus, som, står det i vers 22, nødet sine disipler til å gå i båten og sette over til den andre siden før ham. Og så gikk han og avsides opp i fjellet for å be, står det. Og da det var blitt aften, var han der alene. Men båten var alt midt ute på sjøen og arbeidet hardt mot bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem vandrende på sjøen. Og da disiplene så ham vandre på sjøen, ble de forferdet og sa, det er et spøkelse, og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa, vær frimodige, det er meg, frykt ikke. Da svarte Peter ham og sa, Herre, er det deg? Da byd meg å komme til deg på vannet. Han sa, kom. Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet for å komme til Jesus. Men da han så det hårde vær, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han, Herre, frels meg. Og Jesus rakte straks hånden ut og tok fatt i ham og sa til ham, du lite troende, hvorfor tvilte du? Og da de steg i båten, la vinden seg. Det er to eller tre ting som jeg gjerne vil få peke på her i kveld, i korthet. Og det første er det at Jesus sender altså disiplene sine ut på sjøen, i båt, alene. Og selv blir han igjen, og så går han opp på fjellet for å be. Så de kunne ikke se noe til ham, men han så dem og fulgte dem, og han var i bønn for dem. Det er ikke for ingenting at den kristne menighet til alle tider har sett denne båtferden som et bilde på sin egen situasjon. Det er Jesu Kristi menighet og sanne kirke på jorden som er en sånn ferd, en båt med mennesker over haven. Og Jesus, han er i himmelen og ber for dem og følger dem fra punkt til punkt. Og det synes jeg er en veldig, veldig kjær og gild tanke, det. For det er sant og visst at det er en ferd over et nokså frådende hav, og mange ting som kommer oss imot. Denne situasjonen der med skipet, og så stormen omkring, og så dypet under, og Jesus som ber for dem. Det er vel et bilde, synes jeg nok, på sånn som vi har det på vår ferd gjennom verden. Og bølgene, de kan jo være av mange slag. Jeg skal ikke komme mer inn på det så mye. Det er motgang og trengsel i ytre forstand som Guds venner får føle, og som de får kjenne ikke minst i de situasjonene hvor noen av våre misjonærer er. Det kan være motstand her hjemme av mange slag, men det kan være steder hvor det er langt mer alvorlig motstand, det er en ting. Og trengslene, de kan være av en indre art. Det kan storme veldig i et lite menneskehjerte. Ja, det skal jeg si. Og når det livet synes å gå oss imot, og vanskelighetene blir veldig store, ja, da kan man nok føle seg som en båt på havet, og bølgene omkring og dypet under. Hvordan skal det egentlig gå? Men husk da, Jesus er der om vi ikke ser ham, og han er i himmelen og ber for oss. Det vil si, han holder øye med oss for å komme oss til hjelp i rette tid. Det uttrykket er så deilig i hebreerbrevet. Han lever for å gå i forbønn for oss,
och för att komma oss till hjälp i rätte tid. Och så är han vår representant och stedfortreder för Fadern. Så om vi är skröpliga så är han fullkommen, och han står i vårt sted för Gud. Och hur gott det är att veta vi har en nådig Gud och far som ser oss, hans barn, i vår Herre Jesus. Han lever för att gå i förbön för oss och för att komma oss till hjälp i rätte tid. Det var det ena jag gärna ville minna om i kortet. Och det andra är att denna berättelsen här, den synes jag visar mig på så underlig måte vad troen är för något egentligen. Ja, vad är nu det att tro på Jesus? Vi blir frälst vid tro, säger vi. Men vad betyder det? Och det är väl inte så ganska fritt för att någon där har haft lite vanskeligheter med denna troen. Vad vill det säga att tro? En får inte riktigt tak i det, och hvis en spör sig själv, har du tro, så märkelig med det, den får liksom inte öje på den. Det är slik som Spurgeon har sagt i en av präknarna sina, att ett Guds barn, han ser på Jesus och så springer troen fram i hjärtat. Men så vänder han sitt blick inad och ser på troen, och så blir det borte. Man kan inte fatta hur det har blivit av den. Här märkes ingen tro. Och det är det inte något annat att göra än att vända blicket upp igen till vår Herre Jesus, vår korsfästede och uppståndne frälser. Så kommer troen, för den är vakt vid hans ord och ånd. Och det syns jag vi ser ett bilde på så usigeligt dejligt här i denna texten som jag läste. Vi husker ju detta och vi hörte det nettopp. Jesus kommer till dem mens bølgene raser, vandrende på sjøen. Og Peter, da de blir klar over at det ikke er et spøkelse som de først trodde, men det er Herren, de kjenner hans røst, så sier Peter, la meg få komme ut til deg på vannet. Og det fikk han lov til. Og du, det glemte han nok aldri, den gangen som han fikk vandre på sjøen ut till Herren Jesus. Och det gick bra så länge som han såg på Jesus. Då bar det. Men ack så, och vi husker så gott det, så såg han på de stora bølgene och det svære været, och så blev troen borte. Och så begynte han att synke. Ja. Då begynte han att synke, för han såg det hårde vær. Blicket var inte längre fästet på Jesus, men på vanskeligheterna, och så begynte han att synke. Jag har spurt mig själv, vad ville du göra i den situationen? Att det var du som gick där och så begynte du att synke, för att troen den sviktet. Vad vill du göra då? Ja, det kan man spørre, och jag har tänkt mig att jag nog saktens ville ha sagt till mig själv, så dypt allvar som jag kunde prestera, att nej, nå må du tro. Nå må du tro. Nå gäller det att tro. Nå gäller det verkligen att ha en tro som kan bära. Men så det sa inte Peter. Han såg inte på troen sin, men han såg på Jesus. Och så sa han, Herre, fräls mig, sa han. Detta rop ifrån en som synker till Jesus, det är troen. Det är troen. Det är inte en tro på troen, för den visste han inte vår var. Men det är en tro på Jesus. Och jag syns det är så dejligt att tänka på det. Det och själve det att en arm stackar roper till Herren Jesus. Själve detta rop ifrån det dype, det är troen. Och så är det inte den du ska bygga på. Min tro är inte något att bygga på. Men den tro som Jesu favner och hjärtet rense kan, den tro varved man havner i himlens frydeland, den tro är stark. Varför det? För den griper om vår Herre Jesus Kristus.
I sin store kommentar til Galaterbrevet så har Luther et deilig bilde som jeg ofte har trukket frem da han taler om troen. Han sier at troen er som en ring, og i den ringen er innfelt verdens kosteligste perle. Er det en kostbar ring? Nei, det er ikke noen kostbar ring. Du kan tenke en jenteunge, jeg har ofte sagt det, om hun finner et stykke hersetråd, og så vikler hun det rundt fingeren sin, kanskje, og synes det er en fin ring. Sånn kan det forekomme. Hva får hun for den om hun gikk til gullsmeden og bad om å få en taksering? Hun fikk et vennlig smil, men hun fikk ingenting for den ringen. Men om vi nå et øyeblikk tenker oss da, som et eksperiment, at det i den ringen av hersetråd ble felt inn den kosteligste diamant i de britiske kronjuveler. Hva tror du den var verdt da? Ja, den kunne vel hverken du eller jeg kjøpe, tenker jeg, så mye som den er verdt. Var det en kostbar ring? Nei, ringen var ikke kostbar. Men diamanten er kostbar, og derfor er ringen kostbar. Og sånn er det med troen. Den er en ring, og er i seg selv ikke noe, men den griper og fatter om den kosteligste perle som er vår Herre Jesus Kristus. Og så gjelder det, hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Sånn er det. Ropet ifra en mann som synker, husk på det, når den dag er der, og den er kanskje din situasjon nettopp nå. Rope fra et menneske som synker, Herre Jesus, frels meg. Det er troen. Og så for det tredje vil jeg peke på en merkelig sak her. Og det er at dette som jeg nå har talt om, både vandringen på sjøen og redningen, det skjedde før vannene ble stille. For hvis du leser teksten oppmerksomt, og jeg leste den jo for et øyeblikk siden, så ser vi det at det var ikke før Jesus kom inn i båten at sjøen la seg. Sånn at den tillitsfulle vandring på sjøen, og dette rop til Herren, og redningen, alt det forekom og skjedde midt i stormen. Midt i stormen. Og det er jeg så glad ved å tenke på. Vi kommer opp i så mye storm, vi mennesker, arme mennesker. Her er det storm med sykdom og nød, og her er samvittighetsnød og anfektelse, og djevelen anklager og sier du er en hykler og ingen kristen. Og det kan storme så forskrekkelig, og all verden sier ja, forhold til andre mennesker, ak, hva kan ikke et annet menneske komme opp i av storm? Men det er det vidunderlige, at Jesus kan gjøre det sånn at det midt i stormen, før det blir stille, så blir det stille her inne. Og det tror jeg må få lov å fortelle som et vitnesbyrd, noe som jeg hentet med meg for noen del år siden, nok så mange år nå, og jeg har fortalt det både her og der. Det er et vitnesbyrd om noe jeg har opplevet. For det hendte seg nemlig at jeg ble syk. Jeg mistet min fremhørselen på det ene øret. Det har jeg ikke fått igjen heller hva det angår. Og jeg kom på Rikshospitalet, og spesialisten som behandlet meg, han trodde det var en hjernesvulst, og sa at hun må opereres. Ja, det hadde jeg bitte lite lyst på, det må jeg si. Da var det storm her inne, og det noe ganske kraftig. Og jeg var bare protest. Jeg vil ikke, jeg vil ikke, jeg vil ikke. Og det reiste seg i meg, er det virkelig mulig, hvordan går det da, hva blir det igjen av meg da, tro? Å nei, jeg vil ikke, for en storm det var i mitt hjerte. Men så hendte det noe. Jeg hørte på morgenandakten, og hva som ble sagt, det husker jeg ikke. Men det ble sunget en sang som jeg kjente så godt, og det var den som talte til meg. Din, o Jesus, din å være,
är min lust och all min ära, din i liv och din i död. Och så kom detta verset: för mig kun vår döden truer, för mig genom trängsels luer, genom storm på vilden hav, vår du vill, o Jesus kära, när kun du vill vara själv min starke stöttestav. Och så var Gud god emot mig, jag fick lov till att ge mig liksom. Jag sa: ja, kära Gud, det får vara så. Jag ska inte protestera mer. För mig kun vår döden truer, för mig genom trängsels luer, genom storm på vilden hav, när kun du, o Jesus kära, ja, själv vill vara min starke stöttestav. Och då blev det så stille inne i mig. Det blev så stille, var ingen protest längre, var bara fred. Det hade inte hänt någonting annat än det som hade hänt här inne. Men det var stora ting, det var fred. Och senare samma dag så kom specialisten till mig och så sa han: det, ja, det är god nyhet i Vislöf, sa han, det är nog inte någon svulst, detta, sa han, du kan resa igen. Ja, ja, då var jag glad då. Men freden kom för bölgarna hade lagt sig. Jag har tänkt så mycket på. Det var inte så att doktorn sa det först och så blev det fred. Nej, jag visste ändå inte annat än att det helt synligtvis blev en hjärnoperation. Oha, jag gruvet så. Men mens stormen ännu raste och jag ingenting visste, så blev det fred. Varför det? Jo, det var ett rop ifrån en som synker: Herre Jesus, fräls mig. Så gjorde han det. Och kära vänner, så får vi lov att ta det till hjärta i alla livets situationer. Det ska du få ta till dig när det gäller din frälse, kära vänner, om du inte har gjort det för. Det ska du få ta till dig, du som är en troende i livssituationen som du är mitt uppe i nå. Det ska dere få ta, dere som är missionärer, du som ska resa ut och dere som ska vara hemma nå då en stund. Och var vi ska i världen alla, vi ska få ta det med så många som tror på Jesus. Vi ska få lov till att vara fred mitt i stormen. Och Jesu väg är alltid god. Tack kära herre Jesus. Inderligt tack och lov för din nåde. Vi priser ditt namn. Och vi ber dig att vi må ha detta troens förhåll till dig, kära herre och frälser. Så vi aldrig glömmer att du älskar oss. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Nehemja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till Nehemja kapitel 9, där temat är bön och väckelse. Liksom Esra kapitel 9 och Daniel kapitel 9 så handlar Nehemjas 9:e kapitel också om väckelse. Men eftersom ordet väckelse idag är både missförstått och även missbrukat, så ska vi stanna lite grann inför det ordet. Och jag vill repetera något jag sa när vi vandrar genom det första kapitlet i Nehemja bok. Nämligen att bön och syndabekännelse är den högsta form för aktivitet när något ska byggas i Guds rike. Liksom prästen Esra i Jerusalem varken kunde äta eller dricka därför att han sörjde så över den otrohet som de som återvänt från fångenskapen hade gjort sig skyldiga till. På samma sätt är Nehemja första steg in till Gud, syndabekännelse och bot. Lägg märke till att Nehemja i kapitel 1, vers 4 sitter gråtande och sörjande i flera dagar och fastar och ber inför himmelens Gud. Syndabekännelse och sorg över synden är i sig själv ett tecken som drar en klar gräns mellan sant och falskt Kristusliv. I Romarbrevet 14:9 säger Paulus: ty Kristus har dött och fått liv igen för att han skulle vara herre över både levande och döda. Fått liv igen. Väckelse är att få liv igen, som det står i Efeserbrevet 2, vers 1. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Men även om ordet väckelse alltså kan användas om den som vänder om till Gud, så blir ordet här i Nehemja kapitel 9 använt om den troende som har avfallit andligt men som nu förs tillbaka till liv och kraft. Det vill säga väckelse i betydelsen förnyelse. Syndabekännelsen och ödmjukheten som böjer sig till jorden inför Herren drar också en gräns mellan Esra och Nehemja andliga praktiserande av Guds ord å ena sidan och fariseernas teoretiska tillämpning på Jesu tid å andra sidan. Överste prästen och de förvärtsligare av prästerskapet, de ser Esra och Nehemja bibelläsning och dess praktiska konsekvens som något främmande, för att inte säga fruktansvärt. Och som du minns från Nehemja kapitel 8 så stod Esra den skriftlärde ensam tillsammans med sina levitiska bröder på den stora plattformen från vilken man ledde gudstjänsten. När vi ser det så förstår vi bättre varför Esra var så ivrig att få med sig leviterna, som vi läste om i Esra 8:15 och följande. Och här i Nehemja kapitel 9 ska vi se på den väckelsetid som följde i spåret av bibeluppläsning och bibelundervisning. För det sker ingen sann andlig väckelse vid sidan av Guds ord, men det sker genom ordet i kraft av Guds helige ande. Låt oss nu lägga märke till vad Gud gör för dessa människor. Vi läser Nehemja kapitel 9, verserna 1 och 2. Men den 24:e dagen i samma månad församlade sig Israels barn och höll fasta och klädde sig i sorgdräkt och strödde jord på sina huvuden. Och det som var av Israels släkt drog sig undan från alla främlingar och trädde sedan fram och bekände sina synder och sina fäders missgärningar. De bekände alltså sina egna synder och sina fäders synder. Och vi läser vers 3. Och det reste sig upp var och en på sin plats, och man föreläste ur Herrens, deras Guds, lagbok under en fjärdedel av dagen. Och under en annan fjärdedel bekände de sina synder och tillbad Herren sin Gud. Guds ord avslöjade deras liv. De insåg att de var syndare, och resultatet blev bekännelse och tillbedjan. När Guds ande ger ljus över ordet blir det personligt. De unga blir mindre kritiska till de äldre i församlingen. Och de äldre får en positivare hållning till de yngre. När församlingsmedlemmarna i de olika åldersgrupperna verkligen ser sin egen synd och ödmjukar sig inför Gud, då är det förutsättningar för en helande gemenskap. För då blir det inte min vilja, men Guds vilja som blir huvudsaken. När enskilda människor kommer närmare Gud, kommer de också närmare varann. Och här i Nehemja kapitel 9 föreläste man ur Herrens lagbok. Vad Gud hade talat blev det avgörande för både unga, medelålders och äldre. De läste Guds ord en fjärdedel av dagen. Sedan gjorde de något konkret med det de hade hört. De bekände sina synder. Du kan inte dra ner Guds krav på ditt nivå. Även om det finns många som försöker göra det idag. Inte heller kan du bli så perfekt eller så fullkomlig att du kan nå upp till Guds nivå. Och om du inbillar dig det, så har du faktiskt bedragit dig själv. Och det är inte jag som påstår det, men Bibeln säger i Johannes första brev kapitel 1, vers 8 och 9. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om du regelbundet läser Guds ord, så uppenbaras synden i ditt liv. Och det går upp för dig att du är en syndare. Och när den sanningen går upp för dig, vill du bekänna dina synder. Att bekänna betyder att vara enig med Guds ord, istället för att komma med ursäkter och på olika sätt försvara våra handlingar och bortförklara ansvaret. Bekännelse är att kalla våra handlingar och tankar det de är, nämligen synd. När vi gör det har vi bekänt våra synder. Och Gud, han är trofast och rättfärdig, så han förlåter oss våra synder.

som du minns ifrån Johannes kapitel 13 om Jesus sista måltid tillsammans med lärjungarna strax före påskhögtiden. Då Jesus visste att stunden hade kommit och han skulle lämna den här världen och gå till Fadern. Han reste sig från bordet, la av sig manteln och tog en linneduk och band den om sig. Därefter hällde han vatten i ett fat och så börjar han tvätta lärjungarnas fötter. Det är det han gör också idag vid Faderns högra sida. Han tvättar oss, renar oss. Du kan inte vandra vägen fram utan att ditt sinne orenas eller ögonen smutsas till och även öronen fylls med smuts. Kanske till och med våra fötter och händer blir smutsiga. Så vi går till Gud och bekänner. När Jesus kom till Simon Petrus sa Petrus: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram ska du förstå det. Petrus sa: Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade: Om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig, som det står i Johannes evangeliets 13 kapitel. Det finns många människor idag som försöker tjäna Gud, men som ändå inte vandrar i Guds ords ljus. I Johannes första brev, kapitel 1, verserna 6 och 7 står det: Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Här fokuseras inte bara på hur du vandrar, men var. Det viktiga är var du vandrar. När du regelbundet, dagligen vandrar i ljuset från Guds ord, så ser du att du har syndat och att du saknar härligheten från Gud. Och när du inser det, ja, då kommer du till Gud i bön och bekännelse. Och gör du inte det, så säger Herren till dig: Om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig. Det vill säga, du har ingen gemenskap med honom. Och därför tillbringade Israels barn vid denna uppgörelse en fjärdedel av dagen med att läsa Guds ord. Och en fjärdedel av dagen bekände de sina synder. Och jag tror inte bara att man gjorde upp med Gud. För när vi kommer in i Guds andes ljus blir det också ofta bekännelse och uppgör mellan oss och vår nästa. Och en stor del av detta föregår avskilt och privat. På pingstdagen kom inte väckelsen efter att Petrus stått fram offentligt och bekänt att han förnekat sin frälsare. Men läkaren Lukas berättar för oss att Jesus uppenbarade sig för Petrus privat. På samma sätt var det många saker som skedde enskilt den här dagen då man bekände sina synder. Därför tog det också lång tid, en fjärdedel av dagen. Du står inte offentligt på torget och duschar. I alla fall hoppas jag att du inte gör det. Och bekännelse ska inte heller ske offentligt. När någon står upp på ett möte och säger: Jag är en så stor syndare, så är inte det någon bekännelse. Men när någon säger: Jag är en tjuv, eller jag är en lögnare, eller jag är en äktenskapsbrytare, jag är en baktalare, jag är en skvallerbytta, det är bekännelse.
och den sker privat i ensamhet eller inför en själavårdare. Man nämner synden vid sitt rätta namn. På så sätt lär man känna sig själv. Samvetet, det är ett öra som Gud har vävt in i vår personlighet. Och eftersom samvetet är skapat av Gud måste samvetet regelbundet korrigeras av Guds ord för att vi rätt ska kunna förstå vad som är Guds vilja. Det är genom Guds ord vi kan avslöja om vårt samvetes reaktion är falsk eller äkta. Därför föreläste man grundligt ur Guds lagbok en fjärdedel av dagen. Därefter bekände man sina synder. Vi läser Nehemja 9, vers 4. Och Jesua och Bani, Kadmiel, Sebanja, Bunni, Serebja, Bani och Kenani trädde upp på leviternas avsats och ropade med hög röst till Herren sin Gud. Och leviterna Jesua och Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja och Petaja sade: stå upp och lova Herren er Gud från evighet till evighet. Jag lovat vare ditt härliga namn som är upphöjt över allt lov och pris. Den här sortens bekännelse leder inte till offentliga demonstrationer där enskilda ställer sig upp, fokuserar på sig själva genom att berätta för alla hur stora syndare de är, för att på det sättet fokusera på sig själv. För jag har upptäckt att det är det som ofta sker. Men här i Nehemja kapitel 9 läser vi att de först lyssnade till Guds ord. Därefter bekände de sina synder. Och därefter så lovade och prisade och upphöjde man Guds namn. Han som är upphöjd över allt lov och pris. Och vi läser Nehemja 9, vers 6. Du ensam är Herren. Du har gjort himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara. Jorden och allt vad som är på den, haven och allt vad som är i dem, och det är du som håller allt vid liv, och himmelens härskara tillber dig.

Och vi läser vidare i Nehemja kapitel 9, verserna 7 till och med 12. Du är Herren Gud som utvalde Abraham och förde honom ut från det kaldeiska Ur och gav honom namnet Abraham. Och du fann hans hjärta fast i tron inför dig, och du slöt det förbundet med honom, att du skulle ge åt hans avkomma kananéernas, hetiternas, amorenas, perisenas, jebusenas och girgasenas land. Ge det åt dem. Och du uppfyllde dina ord, till du är rättfärdig. Och du såg till våra fäders betryck i Egypten och hörde deras rop vid Röda havet. Du gjorde tecken och under mot farao och mot alla hans tjänare och mot allt folket i hans land. Ty du märkte att dessa handlade övermodigt mot dem, och du gjorde dig ett namn som är detsamma än idag. Israel prisade Gud för det sätt på vilket han hade fört deras fäder i det förgångna. De prisade Gud och ger Gud ära för löftet han gav Abraham och för det underbara sätt på vilket Gud hade uppfyllt sitt löfte. De tackade för förlossningen från träldomen i Egypten. De bekänner alltså inte bara Gud som skapare, men också som förlossaren. Och de prisar honom för den förlossning Gud gav när han förde dem ut från Egypten. Eller som Lina Sandell uttrycker det: jag kan inte räkna dem alla, det prov på Guds godhet jag rönt. Och i den tredje versen av sången skriver hon: jag kan inte räkna dem alla, men ack, jag må tacka dess mer. Och efter att ha lyssnat till Guds ord bekänner de också att Gud är rättfärdig, som vi kan läsa i verserna 33 till och med 35. Nej, du är rättfärdig i allt det som har kommit över oss. Ty du har visat dig trofast, men vi har varit ogudaktiga. Och våra kungar, våra furstar, våra präster och våra fäder har inte handlat enligt din lag och inte gett akt på dina bud och på de varningar som du låtit nå dem. Och fastän de satt i sitt eget rike, i det myckna goda som du hade gett dem och i det rymliga och bördiga land som du hade öppnat för dem, har de ändå inte tjänat dig och inte omvänt sig från sina onda gärningar. Har inte dessa ord något att säga oss idag? Gud har visat sig trofast, men vi har varit ogudaktiga. Må Gud ge oss nåd att omvända oss från våra onda gärningar och söka Herren av hela vårt hjärta. Det vi läser om i Nehemja kapitel 9 är att Israel både inser och bekänner att Guds dom med rätta vilar över dem. Och vi läser verserna 36 till och med 38. Se, vi är nu andras tjänare i det land som du gav åt våra fäder för att det skulle äta dess frukt och dess goda. Just där är vi andras tjänare. Och sin rika avkastning ger det åt de kungar som du för våra synders skull har satt över oss. Och det råder över våra kroppar och över vår boskap som det vill, och vi är i stor nöd. På grund av allt detta slöt vi ett fast förbund och satte upp det skriftligt. Och på skrivelsen, som försågs med sigill, stod alla våra förstars, våra leviters och våra prästers namn.
I kapitel 10 så beskrivs villkoren i detta skriftliga förbund. Nehemja kapitel 9 talar om att Israel har vänt om till Gud. Och alla förstarna, alla leviter och alla prästerna bad man sätta sitt namn personligen på det här dokumentet. Har du gett Gud några löften? Hur fast är ditt förhållande till Gud? Jag har hört människor säga, ja, jag vill gärna vara en troende, men jag vill inte binda mig till några förpliktelser eftersom jag är så upptagen, men jag ska vara med när jag kan. Jag vill inte lova något jag inte kan uppfylla. Får jag fråga dig, om du bygger eller köper ett hus eller köper en bil eller något annat som kräver betalning över flera år, måste du då inte skriva under ett kontrakt? Jag kan inte förstå att folk kan binda sig att skriva under ett kontrakt för allt annat i livet, men är så rädda för att binda sig när det gäller Gud och hans rike. I Nehemja kapitel 10 får vi en lista på de präster, leviter och furstar i Israel som undertecknade förbundet. Och vi läser i Nehemja 10, verserna 28 till och med 31. Och det övriga folket, prästerna, leviter,

och att de skulle hålla och göra efter alla Herrens, vår Herres bud och lagar och stadgar, och att vi skulle inte ge våra döttrar åt de främmande folken, inte heller ta deras döttrar till hustrur åt våra söner. Och när de främmande folken förde in handelsvaror eller något slags säd att säljas på sabbatsdagen, skulle vi inte köpa det av dem på sabbat eller helgdag. Och vi skulle låta vart sjunde år vara friår och då avstå från alla slags krav. De lovade att inte gifta sig med hedningar och att inte handla på sabbatsdagar. Det är ju högaktuellt i våra dagar med så mycket söndagsöppet. Och vad Gud säger, det tar man tyvärr inte så allvarligt idag. Och i de två sista verserna i kapitel 10 ser vi att de lovar att inte försumma Guds hus. Verserna 38 och 39. Och en präst, en av Arons söner, skulle vara med leviterna när leviterna tog emot tionden. Och själva skulle leviterna föra tionden av sin tionde upp till vår Guds hus, in i förrådshusets kamrar. Ty såväl de övriga israeliterna som Levis barn skulle föra sin offergåva av säd, vin och olja in i dessa kamrar, där helgedomens kärl och de tjänstgörande prästerna liksom dörrvaktarna och sångarna var. Vi skulle alltså inte försumma vår Guds hus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må han göra oss villiga att påta oss förpliktelser och helhjärtat hålla dem. Gud är god.

nyt sinn som präger Stefanus. Det andra exemplet är aposteln Paulus i Romerbrevets 9 kapitel i begynnelsen. Jag säger sannhet i Kristus, jag lyver icke. Min samvittighet vidner med mig i den helige ånd, säger han. Att jag har en stor sorg och en oavlatande grämmelse i mitt hjärta. För jag ville önska att jag själv var förbannet bort från Kristus för mina bröder, mina fränder efter köden. Är inte den underlig talen? Men lägg märke till vad han säger. Jag ser sannhet i Kristus. Han säger inte detta ut från sitt naturliga människa. Men jag ser sannhet i Kristus. Den helige ånd vidner med mig, eller min samvittighet vidner med mig i den helige ånd. Paulus är ett exempel på det han själv förkynner. La detta sin vär i eder som hon var i Kristus Jesus. Det gamla människan kan inte bli gudfruktig som sagt. Och jag kan aldrig efter min natur komma till att likna Jesus. Men Gud så talar om att Jesus vinner skickelse i oss. Det är hans löfte. Och det sker hos dem som vandrar i ånden. Det att vandra i ånden, det visar att vi hör Jesus till. Och därför står det också det att så många som drivs av Guds ånd, de är Guds barn. Inte för det att drivas av Guds ånd är en betingelse för att vara Guds barn. Men det är ett kännetecken. Det är inte satt någon betingelse för att vara Guds barn. Det heter uforskyllt av hans nåde vid förlösningen i Kristus Jesus. Men det är ett kännetecken på dem som är Guds barn att de vandrar i ånden. Därför står det så många som drivs av Guds ånd. De är Guds barn. Så är det spörsmålet hur vi vill ställa oss i detta. Jag kunde ha lyst att ge någon praktiska råd. Hvis någon talar ont om dig, då känner du dig starkt fristet till att säga något ont om dem. Ska jag ge ett gott råd? Pröv om du kan säga något gott om dem. Ikke något påtatt och ikke något jox. Men det kunde hända det var något gott att säga om dem allikevel, ikke sant? Dersom någon gör en urätt mot dig, så ska inte du hävda dig och kräva dig igen. Jag vill ge dig ett gott råd. Be Jesus om att den urätt som blir gjort mot dig aldrig må bli tillregnet dem som gör det. Be Jesus om att syndernas förlåtelse och Jesu Kristi rättfärdighet må bli tillregnet dem. Och att han aldrig må kräva dem för den urätt som är gjort emot dig. Möter du folk som är vanskelig att omgås, så pröv du att möta dem med något gott. Lägg vind på det gode, säger Guds ord. Och i slutet av Romerbrevets 12 kapitel står det: övervinn det onde med det gode. Det gode är det som är av Gud. Det är starkare än det som är onde. Det onde kan ingenting makte emot det gode, fördi Jesus har segrat över Satan och över hela hans onde här. Och det är detta som är heliggörelse, förstår du? Att det liv jag har fått och som är en gave från Herren, det lever jag. Jag går in för att leva det livet. Och det är det Guds ord menar, det står i kläder den här Jesus Kristus. För det är nettopp sagt om vår heliggörelse. Jag kan inte iklä mig en dress som inte är synd. Jag kan inte iklä mig något som inte ligger färdigt för mig. Men i och med att det står i kläder den här Jesus Kristus, så är det sagt att allt det du tränger för att leva som en kristen, det ligger färdigt för dig i Jesus. Jag efter heliggörelse, hör du vad det ligger i det? Jag har sagt lägg vind på det. Jag efter det, säger Guds ord. Det blev sagt om de första kristna. Man kunde se på dem att de hade varit samman med Jesus. Man kände dem igen, står det, att de hade varit samman med Jesus. Det ville vara gott om de kunde se som oss som tror på Jesus idag. De känner oss igen att vi hör Jesus till. Det syns på oss. Det visar sig i vårt dagliga liv. Vi lever inte som andra människor. Vi attrår inte de ting som världen attrår. Vi ser inte stort på det världen ser stort på.
Vi blir kanskje ikke så populære gjennom det.

Tema för andakterna denna vecka är se och bli sett. De senaste åren har detta fått en helt ny aktualitet. Facebook har blivit en del av dagliglivet sammen med andra så kallade sociala medier. Här handlar det i stor grad om att bli lagt märke till för reaktioner och kommentarer på bilder eller andra ting som är publicerade. På Facebook är det så att någon är väldigt aktiv och lägger ut många ting för att bli sett. Andra lika bäst att se det andra lägger ut. Alltså, någon lika bäst att se, men andra lika bäst att bli sett. Idag ska vi möta en som gärna ville se, men som helst inte ville bli sett. Många av oss följer med känner han gott ifrån söndagsskolan och från diverse barnebiblar. Han bodde i byen Jeriko. Han var tollar, svärt rik och han hette Sackeus. Sackeus var inte en välsedd man i byen. Han var inte den som blev inviterad hem till folk. Han arbetade nämligen för ockupationsmakten. På en måte så var han en landsvikare. I tillägg till att han lurte till sig mer än han hade rätt på i skatt av avgifter. Kanske kan man säga det sån att Sackeus sin kärlek till pengar hade stängt han ut ifrån fällskapet. Han hade hört om att Jesus skulle komma till byen och något i han hade ett starkt önske om att få se denna mannen som alla snackade om. Problemet var att han inte såg någonting för han rakk inte upp. Han kom på en genial idé. Eller en väldigt märklig idé egentligen. Han klättrade upp i ett träd för där kunde han se utan att bli sett. Jag vet inte om det var vanligt på den tiden att vuxna män klättrade i trä, men idag så ville det vara ganska ovanligt. Jag tänker också att det var ydmykande för Sackeus att sitta på en grein och dingla med benen för att få ett glimt av en man som gick förbi. Sackeus hade ett stort

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Nehemja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till Nehemja kapitel 9, där temat är bön och väckelse. Liksom Esra kapitel 9 och Daniel kapitel 9 så handlar Nehemjas 9:e kapitel också om väckelse. Men eftersom ordet väckelse idag är både missförstått och även missbrukat, så ska vi stanna lite grann inför det ordet. Och jag vill repetera något jag sa när vi vandrar genom det första kapitlet i Nehemja bok. Nämligen att bön och syndabekännelse är den högsta form för aktivitet när något ska byggas i Guds rike. Liksom prästen Esra i Jerusalem varken kunde äta eller dricka därför att han sörjde så över den otrohet som de som återvänt från fångenskapen hade gjort sig skyldiga till. På samma sätt är Nehemja första steg in till Gud, syndabekännelse och bot. Lägg märke till att Nehemja i kapitel 1, vers 4 sitter gråtande och sörjande i flera dagar och fastar och ber inför himmelens Gud. Syndabekännelse och sorg över synden är i sig själv ett tecken som drar en klar gräns mellan sant och falskt Kristusliv. I Romarbrevet 14:9 säger Paulus: ty Kristus har dött och fått liv igen för att han skulle vara herre över både levande och döda. Fått liv igen. Väckelse är att få liv igen, som det står i Efeserbrevet 2, vers 1. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Men även om ordet väckelse alltså kan användas om den som vänder om till Gud, så blir ordet här i Nehemja kapitel 9 använt om den troende som har avfallit andligt men som nu förs tillbaka till liv och kraft. Det vill säga väckelse i betydelsen förnyelse. Syndabekännelsen och ödmjukheten som böjer sig till jorden inför Herren drar också en gräns mellan Esra och Nehemja andliga praktiserande av Guds ord å ena sidan och fariseernas teoretiska tillämpning på Jesu tid å andra sidan. Överste prästen och de förvärldsligade av prästerskapet, de ser Esra och Nehemja bibelläsning och dess praktiska konsekvens som något främmande, för att inte säga fruktansvärt. Och som du minns från Nehemja kapitel 8 så stod Esra den skriftlärde ensam tillsammans med sina levitiska bröder på den stora plattformen från vilken man ledde gudstjänsten. När vi ser det så förstår vi bättre varför Esra var så ivrig att få med sig leviterna, som vi läste om i Esra 8:15 och följande. Och här i Nehemja kapitel 9 ska vi se på den väckelsetid som följde i spåret av bibeluppläsning och bibelundervisning. För det sker ingen sann andlig väckelse vid sidan av Guds ord, men det sker genom ordet i kraft av Guds helige ande. Låt oss nu lägga märke till vad Gud gör för dessa människor. Vi läser Nehemja kapitel 9, verserna 1 och 2. Men den 24:e dagen i samma månad församlade sig Israels barn och höll fasta och klädde sig i sorgdräkt och strödde jord på sina huvuden. Och det som var av Israels släkt drog sig undan från alla främlingar och trädde sedan fram och bekände sina synder och sina fäders missgärningar. De bekände alltså sina egna synder och sina fäders synder. Och vi läser vers 3. Och det reste sig upp var och en på sin plats, och man föreläste ur Herrens, deras Guds, lagbok under en fjärdedel av dagen. Och under en annan fjärdedel bekände de sina synder och tillbad Herren sin Gud. Guds ord avslöjade deras liv. De insåg att de var syndare, och resultatet blev bekännelse och tillbedjan. När Guds ande ger ljus över ordet blir det personligt. De unga blir mindre kritiska till de äldre i församlingen, och de äldre får en positivare hållning till de yngre. När församlingsmedlemmarna i de olika åldersgrupperna verkligen ser sin egen synd och ödmjukar sig inför Gud, då är det förutsättningar för en helande gemenskap. För då blir det inte min vilja, men Guds vilja som blir huvudsaken. När enskilda människor kommer närmare Gud, kommer de också närmare varann. Och här i Nehemja kapitel 9 föreläste man ur Herrens lagbok. Vad Gud hade talat blev det avgörande för både unga, medelålders och äldre. De läste Guds ord en fjärdedel av dagen. Sedan gjorde de något konkret med det de hade hört. De bekände sina synder. Du kan inte dra ner Guds krav på ditt nivå. Även om det finns många som försöker göra det idag. Inte heller kan du bli så perfekt eller så fullkomlig att du kan nå upp till Guds nivå. Och om du inbillar dig det, så har du faktiskt bedragit dig själv. Och det är inte jag som påstår det, men Bibeln säger i Johannes första brev kapitel 1, vers 8 och 9. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om du regelbundet läser Guds ord, så uppenbaras synden i ditt liv, och det går upp för dig att du är en syndare. Och när den sanningen går upp för dig, vill du bekänna dina synder. Att bekänna betyder att vara enig med Guds ord, istället för att komma med ursäkter och på olika sätt försvara våra handlingar och bortförklara ansvaret. Bekännelse är att kalla våra handlingar och tankar det de är, nämligen synd. När vi gör det har vi bekänt våra synder. Och Gud, han är trofast och rättfärdig, så han förlåter oss våra synder.

Som du minns ifrån Johannes kapitel 13 om Jesus sista måltid tillsammans med lärjungarna strax före påskhögtiden, då Jesus visste att stunden hade kommit och han skulle lämna den här världen och gå till Fadern. Han reste sig från bordet, la av sig manteln och tog en linneduk och band den om sig. Därefter hällde han vatten i ett fat och så börjar han tvätta lärjungarnas fötter. Det är det han gör också idag vid Faderns högra sida. Han tvättar oss, renar oss. Du kan inte vandra vägen fram utan att ditt sinne orenas eller ögonen smutsas till och även öronen fylls med smuts. Kanske till och med våra fötter och händer blir smutsiga. Så vi går till Gud och bekänner. När Jesus kom till Simon Petrus sa Petrus: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram ska du förstå det. Petrus sa: Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade: Om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig, som det står i Johannesevangeliets 13 kapitel. Det finns många människor idag som försöker tjäna Gud, men som ändå inte vandrar i Guds ords ljus. I Johannes första brev kapitel 1 verserna 6 och 7 står det: Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Här fokuseras inte bara på hur du vandrar, men var. Det viktiga är var du vandrar. När du regelbundet, dagligen vandrar i ljuset från Guds ord, så ser du att du har syndat och att du saknar härligheten från Gud. Och när du inser det, ja, då kommer du till Gud i bön och bekännelse. Och gör du inte det, så säger Herren till dig: Om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig. Det vill säga, du har ingen gemenskap med honom. Och därför tillbringade Israels barn vid denna uppgörelse en fjärdedel av dagen med att läsa Guds ord. Och en fjärdedel av dagen bekände de sina synder. Och jag tror inte bara att man gjorde upp med Gud. För när vi kommer in i Guds andes ljus blir det också ofta bekännelse och uppgör mellan oss och vår nästa. Och en stor del av detta föregår avskilt och privat. På pingstdagen kom inte väckelsen efter att Petrus stått fram offentligt och bekänt att han förnekat sin frälsare. Men läkaren Lukas berättar för oss att Jesus uppenbarade sig för Petrus privat. På samma sätt var det många saker som skedde enskilt den här dagen då man bekände sina synder. Därför tog det också lång tid, en fjärdedel av dagen. Du står inte offentligt på torget och duschar. I alla fall hoppas jag att du inte gör det. Och bekännelse ska inte heller ske offentligt. När någon står upp på ett möte och säger: Jag är en så stor syndare, så är inte det någon bekännelse. Men när någon säger: Jag är en tjuv, eller jag är en lögnare, eller jag är en äktenskapsbrytare, jag är en baktalare, jag är en skvallerbytta, det är bekännelse.
och den sker privat i ensamhet eller inför en själavårdare. Man nämner synden vid sitt rätta namn. På så sätt lär man känna sig själv. Samvetet, det är ett öra som Gud har vävt in i vår personlighet. Och eftersom samvetet är skapat av Gud måste samvetet regelbundet korrigeras av Guds ord för att vi rätt ska kunna förstå vad som är Guds vilja. Det är genom Guds ord vi kan avslöja om vårt samvetes reaktion är falsk eller äkta. Därför föreläste man grundligt ur Guds lagbok en fjärdedel av dagen. Därefter bekände man sina synder. Vi läser Nehemja 9, vers 4. Och Jesua och Bani, Kadmiel, Sebanja, Bunni, Serebja, Bani och Kenani trädde upp på leviternas avsats och ropade med hög röst till Herren sin Gud. Och leviterna Jesua och Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja och Petaja sade: stå upp och lova Herren er Gud från evighet till evighet. Jag lovat vare ditt härliga namn som är upphöjt över allt lov och pris. Den här sortens bekännelse leder inte till offentliga demonstrationer där enskilda ställer sig upp, fokuserar på sig själva genom att berätta för alla hur stora syndare de är, för att på det sättet fokusera på sig själv. För jag har upptäckt att det är det som ofta sker. Men här i Nehemja kapitel 9 läser vi att de först lyssnade till Guds ord. Därefter bekände de sina synder. Och därefter så lovade och prisade och upphöjde man Guds namn, han som är upphöjd över allt lov och pris. Och vi läser Nehemja 9, vers 6. Du ensam är Herren. Du har gjort himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara, jorden och allt vad som är på den, haven och allt vad som är i dem, och det är du som håller allt vid liv, och himmelens härskara tillber dig.

Och vi läser vidare Nehemja kapitel 9, verserna 7 till och med 12. Du är Herren Gud som utvalde Abraham och förde honom ut från det kaldeiska Ur och gav honom namnet Abraham. Och du fann hans hjärta fast i tron inför dig, och du slöt det förbundet med honom, att du skulle ge åt hans avkomma kananéernas, hetiternas, amorenas, perisenas, jebusenas och girgasenas land. Ge det åt dem. Och du uppfyllde dina ord, till du är rättfärdig. Och du såg till våra fäders betryck i Egypten och hörde deras rop vid Röda havet. Du gjorde tecken och under mot farao och mot alla hans tjänare och mot allt folket i hans land. Ty du märkte att dessa handlade övermodigt mot dem, och du gjorde dig ett namn som är detsamma än idag. Israel prisade Gud för det sätt på vilket han hade fört deras fäder i det förgångna. De prisade Gud och ger Gud ära för löftet han gav Abraham och för det underbara sätt på vilket Gud hade uppfyllt sitt löfte. De tackade för förlossningen från träldomen i Egypten. De bekänner alltså inte bara Gud som skapare, men också som förlossaren. Och de prisar honom för den förlossning Gud gav när han förde dem ut från Egypten. Eller som Lina Sandell uttrycker det: jag kan inte räkna dem alla, det prov på Guds godhet jag rönt. Och i den tredje versen av sången skriver hon: jag kan inte räkna dem alla, men ack, jag må tacka dess mer. Och efter att ha lyssnat till Guds ord bekänner de också att Gud är rättfärdig, som vi kan läsa i verserna 33 till och med 35. Nej, du är rättfärdig i allt det som har kommit över oss. Ty du har visat dig trofast, men vi har varit ogudaktiga. Och våra kungar, våra furstar, våra präster och våra fäder har inte handlat enligt din lag och inte gett akt på dina bud och på de varningar som du låtit nå dem. Och fastän de satt i sitt eget rike, i det myckna goda som du hade gett dem och i det rymliga och bördiga land som du hade öppnat för dem, har de ändå inte tjänat dig och inte omvänt sig från sina onda gärningar. Har inte dessa ord något att säga oss idag? Gud har visat sig trofast, men vi har varit ogudaktiga. Må Gud ge oss nåd att omvända oss från våra onda gärningar och söka Herren av hela vårt hjärta. Det vi läser om i Nehemja kapitel 9 är att Israel både inser och bekänner att Guds dom med rätta vilar över dem. Och vi läser verserna 36 till och med 38. Se, vi är nu andras tjänare i det land som du gav åt våra fäder för att det skulle äta dess frukt och dess goda. Just där är vi andras tjänare. Och sin rika avkastning ger det åt de kungar som du för våra synders skull har satt över oss. Och det råder över våra kroppar och över vår boskap som det vill, och vi är i stor nöd. På grund av allt detta slöt vi ett fast förbund och satte upp det skriftligt. Och på skrivelsen, som försågs med sigill, stod alla våra förstars, våra leviters och våra prästers namn.
I kapitel 10 så beskrivs villkoren i detta skriftliga förbund. Nehemja kapitel 9 talar om att Israel har vänt om till Gud. Och alla förstarna, alla leviter och alla prästerna bad man sätta sitt namn personligen på det här dokumentet. Har du gett Gud några löften? Hur fast är ditt förhållande till Gud? Jag har hört människor säga, ja, jag vill gärna vara en troende, men jag vill inte binda mig till några förpliktelser eftersom jag är så upptagen, men jag ska vara med när jag kan. Jag vill inte lova något jag inte kan uppfylla. Får jag fråga dig, om du bygger eller köper ett hus eller köper en bil eller något annat som kräver betalning över flera år, måste du då inte skriva under ett kontrakt? Jag kan inte förstå att folk kan binda sig att skriva under ett kontrakt för allt annat i livet, men är så rädda för att binda sig när det gäller Gud och hans rike. I Nehemja kapitel 10 får vi en lista på de präster, leviter och furstar i Israel som undertecknade förbundet. Och vi läser i Nehemja 10, verserna 28 till och med 31. Och det övriga folket, prästerna, leviterna, dörrvaktarna, sångarna, tempelträlarna och alla de som hade avskilt sig från de främmande folken och vänt sig till Guds lag, likaså deras hustrur, söner och döttrar, alla som hade kommit till moget förstånd, dessa slöt sig till sina förnämligare bröder och avlade ed och svor att de skulle vandra efter Guds lag, den som hade blivit given genom Guds tjänare Mose, och att de skulle hålla och göra efter alla Herrens, vår Herres bud och lagar och stadgar, och att vi skulle inte ge våra döttrar åt de främmande folken, inte heller ta deras döttrar till hustrur åt våra söner. Och när de främmande folken förde in handelsvaror eller något slags säd att säljas på sabbatsdagen, skulle vi inte köpa det av dem på sabbat eller helgdag. Och vi skulle låta vart sjunde år vara friår och då avstå från alla slags krav. De lovade att inte gifta sig med hedningar och att inte handla på sabbatsdagar. Det är ju högaktuellt i våra dagar med så mycket söndagsöppet. Och vad Gud säger, det tar man tyvärr inte så allvarligt idag. Och i de två sista verserna i kapitel 10 ser vi att de lovar att inte försumma Guds hus. Verserna 38 och 39. Och en präst, en av Arons söner, skulle vara med leviterna när leviterna tog emot tionden. Och själva skulle leviterna föra tionden av sin tionde upp till vår Guds hus, in i förrådshusets kamrar. Ty såväl de övriga israeliterna som Levis barn skulle föra sin offergåva av säd, vin och olja in i dessa kamrar, där helgedomens kärl och de tjänstgörande prästerna liksom dörrvaktarna och sångarna var. Vi skulle alltså inte försumma vår Guds hus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må han göra oss villiga att påta oss förpliktelser och helhjärtat hålla dem. Gud är god.

drag nu ut och slå Amalek och bansta ut allt han hev. Du ska inte spara han, men slå ihjäl både män och kvinnor, både sågbarn och störbarn, både oxar och sauer, både kamelar och asen. Så bau Saul ut här folket och mönstrade i Telaim. Det var 200 000 man fotfolk och 10 000 man från Juda. Då Saul kom till Amalekbyen la han folk i lönläga i dalen och till kenitarna sa han, drag bort sin lag med amalekitarna för meter eller skulle jag komma till öja dyk ihop med dig. Och det var då så snillde mot alla Israelsborn då de drog upp från Egyptaland. Då skilde kenitan i lag med Amalekfolket. Saul slog Amalekitan och ältade i allt från Havila till bort mot Sur som ligger bänt i öst för Egyptaland. Han tog Agag, Amalekkongen levande, och allt folket bandstötte han och högg dig ner med kvassesvärde. Men Saul och härfolket han sparade Agag och det bästa och det näst bästa av småfe och storfe och lambi, allt som var vänt och ville inte bandstöta det, men allt bufe som var ringt och trivligt det bandstötte dig. Så kom Herrens ord till Samuel och det lydde så. Jag angrar att jag gjorde Saul till konge, för han är vänt sig bort från mig och inte hållde sig efter mina ord. Då var Samuel här och han ropade till Herren hela natten. Morgonen efter var Samuel till uppe och tog ut och ville fara till mötes med Saul. Han fick spurt att Saul var kommit till Karmel och hade rätt sig ett minnesmärke där. Så hade han snutt och farit ner till Gilgal. Då Samuel kom dit han var, sa Saul till han, välsigna vare du av Herren, jag är halde mig efter Herrens ord. Men Samuel sa, vad är det då för bräking som led för öro mine, och vad är det för rauting jag hörer? Saul svara, det är några krötare jag täcker från Amalekitan och drev hit. Folk sparade det bästa, både av småfe och storfe, av de där ville offra det till Herren din Gud, men alltid till med bandstöjt. Då sa Samuel till Saul, halt nu upp, så ska jag säga dig vad Herren talade till mig i natt. Saul svarade, säg det. Då sa Samuel, är det inte så att då du tycktes dig själv ring, vart du hövding över Israels ätten och Herren salvade till kong över Israel. Sian sändade i vägen och sa, drag ut och bandstöjt dessa syndarane amalekitane och strid mot dig till du färgjort ände på dig. Kvifor lydde du då icke Herrens bo, men kastade över härfan och gjorde det som var Herren emot? Saul svarade, jag lydde Herrens bo och gick den vägen Herren sände mig. Jag förde Agag, Amalek kongen hit och bandstötte Amalek. Men folket mine tog något småfe och storfe av härfange, det gildast av det som var bandstötte ville offra till Herren din Gud här i Gilgal. Då sa Samuel, tror du Herren är huggna i brännoffer och slaktoffer liksom mycket som lydna mot Herren? Nej, lydna är bättre än slaktoffer, opöra bättre än verfett. För trass är jamgått med trolldomssynd, envis är som avgudsdyrking. Av dig du vandar Herrens ord, hev han vandar dig och vill icke att du ska vara kong längre. Saul sa, jag hev synda, jag hev gjort emot Herrens bo och dina ord, men det var för det jag var rädd folk, jag ville fara efter dig. Kära, tillgiv nu synd i mig och bär med mig att ende så jag kan kasta mig på knä för Herren. Men Samuel svarade, jag vill inte vara med dig att ende av dig, du har vandat Herrens ord, av Herren vandat dig och vill inte att du ska vara kung över Israel. Därmed snudde han sig och ville ganga, men Saul trädde i kappa hans så rivna och det gick ett stycke av henne. Då sa Samuel till han, Herren har idag revet kongedöm över Israel från dig och gav det till en annan, en som är bättre än du. Och Israels trofaste Gud lyger inte och angrar inte, för han är inte ett människa som han skulle angra. Saul svarar, visst hev jag synda, men kära syn, men nu likväl den ära för augås styresmän och folket mitt. Och Israel, att du är med mig att ende, så vill jag kasta mig på knä för Herren din Gud. Då gick Samuel med han att ende och Saul kastade sig på knä för Herren. Sian sa Samuel, lej Agag, Amalekongen hit till mig. För jag steg Agag framför han och sa, visst är nog dödens späska kvar vi. Men Samuel sa, liksom svärd ditt är gjort kvinnor barnlösa, så skall nog din mor värta barnlös fram om andra kvinnor. Så högg han Agag ner för Herrens åsyn i Gilgal. Med så gjort gav Samuel sig på vägen till Rama och Saul får hemma till Sauls Gibea.
Sedan ville Samuel inte se Saul mer så länge han levde. För han sorgde över Saul, men Herren angrade att han hade gjort Saul till kung över Israel. Amen. Jag var nyligen i bygd där det var tal om den sången i sångboken. Du får komma till Jesus med det som är tungt, med din synd, med din sorg, med din sut. Så var det med ett vers där så hette slek. Du får komma för tusende gång. Då sa de att när de kom till det verset så sång de inte med. De tagde då. Nu är jag klar över det att allt kan missbrukas då. Folk kan finna tröst i att jag kommer och jag kommer och jag kommer. Men likväl, du får en sannhet. Du får komma till Jesus. Du får komma igen. Saken var den att de lärde visst slik att en gång frälst är alltid frälst. Och därmed så skulle inte synja slik. I detta som jag läser här ikväll, då anar mig att det är inte slik. Och nej och nej. Det hade inte varit vanskeligt då. Visst, man hade liksom en försäkring. Nu är jag frälst och nu är saken klar. Jag kommer till att nå himmelen. Det är väl något som heter troens gode strid. Så ingen kommer utnom troens gode strid. I detta som jag läser nu då, möte med Saul. Och vi kan väl också säga att vi upplever att Guds kvädden, den mäler långsamt. Den mäler långsamt. Och det var länge tillbaka att detta var hällde fram att amalekiterna skulle ryggas ut. Och för att repetera lite grann om det så kan vi läsa i 5 Mosebok 25 ifrån vers 17. Kom ihåg korleis Amalek får åt med dig då det var på färg från Egyptaland. Korleis han kom emot dig på vägen medan du var trött och mod. Och hög ner dig som var attast i hemmen din. Alla dig som var veike och hade givet sig efter så lite ottast han Gud. Och när Herren din Gud ger dig fri för alla fienden din är runt omkring i det landet han ger dig. Till ge odelöga, då ska du rygga ut minne om Amalek. Så det inte finns mer under himmelen. Glöm inte det. Detta var sagt, och det hade gått lång tid. Kunde tro att det var glöm. Och det är väl slik, och i våra dagar. Herrens ord, det är sagt för länge sedan. Det gäller inte längre nu, det gäller inte idag. Men ser vi här. Det var sagt och det skulle genomföras i Herrens time. Då skulle amalekiterna och Saul var den som fick uppgåva. Nu var det väl inte så lyse tider i Israel. Men vet att det var de ville vara lik på alla andra folk. De ville ha en konge. Och Saul var ju det och den första kongen. De var inte nöjda med slik som de hade det. Att vara olika andra. Ville vara lik på andra. Det jag. De vill ha en konge. Och underligt var det att Herren gav de kongen. Han gjorde det. De fick det så de ville. Men vi vet också då att den kongen som var vald. Det var Saul och det var en. Det var Samuel så då salvan. Och det underligt oss ju hur små tankar Saul hade om sig. Hans, nu är det inne på detta här ifrån, så kan vi se i 1 Samuel 9 där Saul svarar: jag hör då bara till Benjamins ett. Jag är den minst etten i Israel och ett grein i mig är den ringast av alla ett greiner i Benjamin. Kvi talar du då så oläste mig? Slik var hans syn på sig själv. Och så står det senare så bad Saul farväl med Samuel och gick sin väg. Då gav Gud han ett annat hjärta. Och samma dagen hände allt det som Samuel hade varslat. Vi kan inte läsa så mycket här. Men vi ser då att Saul
var en man som hade fått ett annat hjärta. Han hade fått det. Och det var när han synte sig själv ringe att detta skedde. Och detta vet han inte om här i detta som jag läser nu. Men så när detta skulle utföras och slå amalekitarna, så gjorde han emot Herrens ord. Läs mig här. Han sparade det bästa. Han hade fått besked på och gjort allt, men han sparade en del. Och Herren, han varslade Samuel, och Samuel han är klar över att Herren åker gale, och han kommer till mötes med Saul. Nu kan man väl säga att detta så står här, står i Gamla testamentet, men kan ju kanske minna om det, att det är ju slikt så skrevet till fördöme. När vi ser på Romarbrevet i kapitel 15, så ser vi tydligt grunden. Vi ser där står för allt, står där. Det som förra skrevet, det jag skrevet till lärdom för oss som vi ska ha bon vid det tålmod och den tröst som skriften ger. Alltså, detta har ett ord att säga oss. Det skrevet till lärdom för oss. Och därför så må inte vi läsa detta som vers och historie, men som något som ska tala och minna oss om något Gud vill ha sagt. Och oss så lever nu i 1990. Och detta som då hans Saul, han kommer då emot han. Ja, han har sig ett minnesmärke, och så kommer han då emot Samuel här. Eller han sa, då Samuel kom dit, han var, sa Saul till han, välsigna vär du av Herren, jag hade mig inte Herrens ord. Han är lygan rätt upp i ansiktet. Han säger, han är underlig, ska man märka oss, för att inte säga överundlig. Välsigna vär du som kommer i Herrens namn, jag hade mig inte Herrens ord. Och det är ju så, det är inte allt fråfall så artar sig på samma måten. Fråfall ifrån Gud, fråfall ifrån Herrens ord. Somt artar sig väl slik att folk fäller och lever i uppenbara synder och laste. Men andra tio så kan det väl också vara slik att en vette underligare inte kvart överåndlig. Och det är väl något som kanske har ett ord att säga oss. En kan inte skjula sig synd med överåndlighet. Det går inte an. Det ser man här. Jag vet inte, jag det är ju överfört detta här då, säger det slik. Men det synes lika väl, men man kunde ju säga det slik att Samuel har ett vart öra. Han hör i grunden på klangen att här är något falskligt här i detta vittnesbördet. Det är en rauting jag hör, säger han. Vad är det? Är en disharmoni? Och jag ville säga då, när vittnesbörde och förkynnelsen lyder, så har du både rätt och plikt att pröva om detta är rätt i klangen. Du har det. Och vi ska inte överlata det till bispa och storfolk, men Guds folk, de ska höra. De är pålagda att höra om detta stämmer med Guds ord. Detta som ett förkynt. Med träng i sannhet nådegaver. Och det är mycket tal om nådegav idag. Och ja. Det är väl inte mycket, det är så mycket tal om. Men han sa det, Carl Fredrik Wislöf, han hade inte hört någon, jag tror han tog det så stärkt i, som hade bitt om att få nådegaver till pröva ånderna. Du kunde ha trängst. Och nej, går till ropa ett nådegave. Och är detta i pakt med Herrens ord? Stämmer detta? Är det rätte klangen i förkynnelsen och i vittnesbörde? Om jag måste säga det, så tror jag att den förkynnelse som ger ett människa till en fattig tiggar, ja, och den förkynnelse så hällde fram Jesus som den egna räddning. Du må lytta.
berättade inte om det slik. Jag hörde Fredrik Wisløff i Bergen för många, många år sedan. Då sa han något jag aldrig har glömt. Gullmärke, sa han. Gullmärke på Guds hand. Det är att han överbevisar om synd. Att han härligar Jesus för hjärtat. Du och du folk, här är något här. Men må inte glömma. Men må inte komma bort ifrån detta. I Guds församling. Och lytta inte och höra. Du kommer tränga Samuel. Och ja, man kan säga. Marie Månsen var ute i Kina. Hur var det? Det var väckelse. Väckelse ibland förstandare. Ibland dig så vittna om Gud. Och så var en och satt och snackade med. Det var väl någorlunda slek. Och tog en mynt. Och så var det falsk. Och så var det äkta myntar jag hade. Och så slog de. Och så hörde de på klangen. Ja, jo, han hörde. Den är falsk. Ja, den är äkta. Ja, slek är det. Och när du vittnar. Det är högre. Det är inte rätt i klangen. Och nej, för ett liv. Det skulle veta i vår församlinga. Visst det är en nådegave. Men du, dig är slek, ska jag säga dig, att den nådegave, den som bär denne börde, han går gärna stilt utåt igen. Han, de leter väl, och då säger han gärna ingenting, han går hemåt. Ja, för de säger, du är stor, och du menar, du förstår det. Men du, en anar inte att har du fått en nådegave, det är väl slik med nådegave, du, det vet en börde, det vet en också gitt till menigheten, en också gitt till församlingen. Och visst att det vet en nådegave, så bygger mig upp, och så bygger den som har det upp, du vet han också stort och något svärt. Ja, då är det väl, kommer på vidna. Du, det är svärt detta med den, detta så bygger människor upp, och människor vet det något stort. Du, där når sitt klimax i antikrista. Det gör det då. Det utvecklas så fort nog. Men här ser vi fråfallet i såga med gör det då. Vi ser då att han går, han säger han håller sig inte hans ord. Så vet han avslört. Och nej, för att lucka. Han vet det avslört. Och så går det till nästa skritt. Så är det vidare hela vägen. Unnskyldning på unnskyldning. Ja. Varför han inte lydde Herrens ord? Ja. Jag lydde Herrens ord, säger han. Han säger det faktiskt senare också. I vers 20. Och gick den vägen Herren sände mig. Jag förde av Amalek kongen hit och bandstötte Amalek, men folket minne, så ser man skulda på folket. Folket, det är gott, du och du. När han kommer i trång och har någon att skulda på, du, detta har väl varit från tidens morgon, och då vill vi veta till tidens kväll, du, att den får skulda på andra. Och jag ska säga dig en ting, att hvis inte Herren får oss fram slik att jag och du vet den skuldige, att vi har någon att skuta för oss, ja, så åpenbarar han inte evangeliet för oss. Han vill ha oss fram på den platsen. Jag är den största. Men kan väl under tiden höra, du kan nog komma till Jesus, de har kommit till Jesus, de har varit värst. Så du må tänka på David, du må tänka på rövaren, du må tänka, och ja, det är gott att ha någon att skuta för sig. Och det smakar då, och ha någon att skuta för sig. Men du kan säga Paulus, en är den största av alla syndare. Sant är det ordet, och väl värt att ta emot, att Jesus Kristus kom till världen för att frälsa syndare. Men det är jag den största. Du är där slik att detta är, ja, detta är en och andra. Jag tror det är en fälles kristen erfaring, för dig själv känner du liten grann värre innan det, och andra känner dig utanpå. De ser dig utanpå. Men du känner innan det. Och har du fått kärlek till sannheten? Detta må man säga till varandra. Att här är svik i ånd och folk. Här är svik i ånd och den artas är slik som jag läser ikväll. Och då, ja, hur går det då? Det går galet. Det gick så galet med Saul att Herren tog sig ånd ifrån. Jag gjorde det. Du, det kan gå slik, och man kan behålla fasaden, man kan förkynna, man kan vittna, man kan böja i mission, men Herren har tagit sin ande ifrån oss för att resvika under. Du, här är unnskyldning, för vi har gjort emot Herrens ord. Emot Herrens ord.
Ja, är det så allvarligt då? Är det så allvarligt? Jag har du inte intryckt det där. Idag så kan vi skalta och valta med Guds ord. Och Jakob, är det inte? Det har vi inte sagt. Det är tidsbestämt, vet du, har sagt. Det har galt då, men det gäller inte nu. Jag glömmer inte ett allvarligt spörsmål i dagbladdagen för någon veke sedan. Det var ett spurt en norsk biskop. Du må ge rede för att det är tidsbestämt. Detta är evighetsbetydning. Det måste svara snart. Det har inte varit svart, så jag har sett ändå. Du, det är det tidsbestämt. Det gäller inte nu. Du, folk, nu i dessa fråfallstider har med fått lys över ting som ingen har haft lys över förr. Är inte det något misstänkligt med det? Du, folk och folk, nu kan ta ting för ting. Vad är det? Den evige förtapelse. Den dubbla utgång av människolivet går bättre att talt i samsvar med Guds ord. Du, vi ska vara emot falsk förkynnelse. Vi ska göra det. Du, jag har noterat något här. Nu kan du få säga, för vi ska väl, vi har väl inte lov att kalla något liberalt i våra dagar. Vi har väl inte lov att kalla det. Du, visst vi säger det, då är vi i alla fall utan kärlek. Ja, nu ska du höra något citat här. Vi är alla Guds skapningar, och Gud tar sig av sin skapning ändå efter döden. Han hämtar dem in igen till samfund med sig. Då är det inte farligt folk att leva oomvänt. De ska veta i ordning efter döden. Du, detta citat är nu citerat. Det är inte muntligt. Har jag fått detta här? Och det var sagt mer, men detta var innehållet. Och detta var sagt av en kvinnlig präst i Dekas bispedöme. Det vill säga det slik. Du, vi ska inte dra slutning, vi ska inte dra kortsluta i mellan kvinnliga präster och liberala teologer, bättre sagt. Du, vad är det för något folk? Vad är det för något folk? Jag glömmer, jag är så gammal att jag fyllde mig i Kjellerup-striden. Jag fyllde mig och fyllde mig, jag var i alla fall lite. Och jag glömmer aldrig en gammal man jag mötte på min färd, långt upp i en av fjälldalarna här på Västlandet. Och då sa han till mig, åh, sa han, jag synes att begynna och lyssna nu, sa han. Var han så hoppfull, kabada, här är hoppar ingen evig förtapelse. Folk, han så bajpeske, han sa, här är en avgrund i middag, ingen kan komma över. Folk, älskar med tjärna slekad med sig, du må omvända dig i nödens tid, eller så går du förtapt. Heller runda med av. Du, det är skumringstimen, där vet du, runda av. Ja, nu är vi i skumringstimen och det är snart natt. Jag sa ett citat efter Fredrik Wislöf. Jag gärna citerar det. Han sa det slik: tolerans i kristliga spörsmål är ett av de bästa kännetecken på andliga nedgångstider. Det är i skumringstimen linjerna viskas ut, och efter skumring kommer natten. Det starkaste och rikaste tider i kyrkens historia är det som har varit mest fyllt med kamp. När vapnen läggs ner är kyrkan i fara. Du, idag må vi lägga ner. Idag må vi godta allt. Han sa det, han Karl Fredrik. Idag är allt gott, men hvis någon säger att något inte är gott, då idag är det. Är det typisk? Du må inte säga. Och det är spörsmål, inte spörsmål. Ja, det är så oväsentligt och det är så perifert. Ja, ja. Du, men du, en testfråga snackade Bo Hjärts om. Och du, med får visst någon sån. Tänk på etikens område. Tänk på moralens område. Tänk på detta, hur det vet det viska ut. Hur det vet det försvart och bortförklart. Ja. Det är mörka tio folk. Folkesynderna, vet du, menighetssynde. Folkesynderna, det går i tio. Och sedan menighetssynde. Sjå bara på äktenskapet. Och jag vill säga det slik, folk. Det får kalla mig vad de vill. Men jag vill säga det slik, att det är så rivart folk sig mare. Du, och så är mot det som mörkeländighet. Det är likestillingsloven som har fått.
Det är det. Du får kalla mig att jag är kvinnohatar. Jag tror visst du hade snackat med konom i så har du sagt det starkare. Att jag kände att jag var kvinnohatar, men hon var så enig med mig. Att det är likestillingslovet, det är svära ting. Det är svära ting. Och vad tror du sen mot abortloven? Ja, du, 16 000 aborta, frigäring. Vad tror du där i heimarna, ödelagde heimar, vad tror du? Vad tror du där för det? Folk ser inte, de ser inte. Och hvis vi skulle ta historien, hvis vi skulle bara ta och minna i den norska historien tillbaka till 1024, när mör och sol går upp över, på moster, är det något stråla så skine. Och så vet du, understreka 3-4 ting på moster. Ingen ska lov ta mig, sa ikona. Ingen ska lov sig ta ur.

roade det på oss. Men du, så står kardinal William i Björgvin i Håkons hallen i naust över vågen, och så talar han med middagen, du, och så fortäller han, han är så glad för Färo och Lukas då bort igen, men så säger han någorlunda slet, men här ser jag en mängd av detta landsfolk, och det förekommer mig att jag gode säder. Ser du kristen påverkning i lovverket, och här var vi levande kristendom och, ja, men du, värdien av kristna lov, ser du hur det hade gön och sitt folk på 223 år, och så kan vi ta med, kan ni inte ta med allt här, det hade varit intressant att tänka med en annan toppen, men vi kan ju nämna 5 april 1796 för en dag i Norges land. Och jag har sagt att det där skulle vara flaggdag. För då vet ni vad som skedde. Då var Hans Nilsen Hauge kom till tro och på Jesus. Och nej, hur Hans Nilsen Hauge hade kämpat. Han hade varit livsfara. Han ante att Gud ville han åka. Och han hälsade till Gud i mån. Och han var i kyrk och allt. Men det var bara där det var inte hans. Så var nådedagen kommande så gick han. Och där vill jag säga, vänner, vi må läsa Guds ord. Vi må synga. Och vi må snacka med en annan. Ja, och så virka Guds ånd, det är Guds ord. Och så var Guds Guds ånd där, och så var nådedagen kom, och så fick Hans Nilsen Hauge i evangeliet. Ja, Jesus till söker förening och smake, länge så trängdes mitt hjärta och sin, och före kvällen kan vara skett tot och systrarna var frälst. Anne som hade delt så mycket med, och så var han dreven ut i folket. Du, han fick väl 10 år mer och mindre in i fängsel, men så var det in. Och du må besöka rådhusarresten i Oslo. Du må se, i 3,5 år såg icke Hauge solo. Du, det är hotelluppehåll idag med fängsel. Det var inte slik då. Du, det har kostat att bringa evangeliet. Och jag vill säga det, unga vänner, ska det gå med den farten och med den krigserklaring man fått de sista dagarna? Vi har väl fått det ifrån SV och homofile och det Sörlandet, Västlandet, Osiska avkristna stöd. Det går fort. Det går rasande fort, jag vet det. Och jag tror ska detta försäkra är det inte länge för man har förföljelse. Jag ska, visst du ska hävda Bibels kristendom, du, för det må väck och det må banas väg för antikrist, ja, du, så kan det hända att du vet martyr du så ung. Kan hända att du inte beseglar ditt tro med ditt blod. Jag var två unge förkynnare, vi snackade, visst kommer vi framtid att bli. Jag sa den ene, tror det för att leva till Jesus kommer igen, sa han. Han trodde då. Ja, och så sa den andra, jag tror lite beseglar ditt tro med mitt blod. Det kommer det gå slik. Men man kanske bo oss på det folk, att det där vette slik, men då vill jag säga, och nej, det var deras kroningsdag. Och det vette din åg, om det skulle veta slik. Du får därför gå så där vill. Du må inte vanda Herrens ord. Du må inte vanda Herrens ord. Att Herren tar sig ånd ifrån dig. Du här är minne på något. Och så vill jag säga till dig, du vet inte, det sa han igår kväll. Och jag vill säga mig uppåt igen idag. Du vet inte frälst för att du lever och dör för Jesus. Men att han död och levde för dig. Det är därför du vet inte frälst. Ja. Och så får du följa han på den vägen. Väl, Saul, han prövde att värga sig. Han prövde att värga sig hela vägen. Han ville till slut komma med ära ifrån detta. Och kin vill inte då. Du känner oss inte igen, folk. Känner oss inte igen. Du är inte detta, den gamle Adams väg till alla tider. Du undskylda och så kommer med ära ifrån dig. Ja. Ja. Jag vet inte vad som gjorde att han till slut fyllde. Han gjorde det. Men det ser slik ut att folk får det så de vill då. Så han var med han till, då när han ville lägga sig på knä. Men han sörjde över Saul. Han gjorde det. Han sörjde över Saul. Han får väl besked då i nästa kapitel i första verset. Hur länge vill du sörja över Saul? Ändå är det vanda han och inte vill ha han till kung över Israel. Ja, hur länge vill du sörja? Han skulle inte sörja alltså. Herren hade vandan. Du, det är allvarligt detta med Guds ord. Jag vill säga det så inständigt det kan. Du må inte lyckas.

0: at denne tale som sier det er ikke slik. I førre tida sa de i Norge, Guds ord sier så og så. Vi hadde førere, vi hadde Hallesby, jeg vet ikke jeg, vi hadde mange. De så sier Herren, og så lytter folket til. I dag kommer en og stiger frem og sier så sier Herren, så sier 5, 6, 8 stykker. Det er ikke meint slik. Ja. Du, det er ikke greit, og nei for vår ungdom, for vår kjære ungdom, skal vi ta ført vill, og skal vi ta ført vill til oss og stå på talerstolene. Du, det er et ord som, det lyger så dumme dag. Ja, hyklere. Ja, hør da Jesus sier, kan vi sitere det ordet nå. De som gjerne vil de infekte hindre. Selv gikk de ikke inn, og de som gjerne vil de infekte hindre. Og nei, hvor det lytt for mine øyre. Om vi skulle komme i den stilling. Og nei, folk. Og så er det et annet ord. Og da kommer for meg, når den bortkomne sånn kom til seg selv i det fremmede landet, da står det vitt eller da, og ingen gav han noe. For en lukka, for en sann forkynnelse i det fremmede land. Tenk om noen hadde stukket til han, om ikke han aldri så lite, så hadde han gjerne berget seg uten å komme hjemme og havne i fadersfavnen. Det er vår ulukka. Det er vår ulukka at det vet de holde i livet som skal dø. Da vet de ikke den retteligen sagt at Guds krav er så store at her er ikke sjanse. Gud krever fullkommenskap. Vær fullkomne som fabriker i himmelen er fullkomne. Du, har du stend innfor Gud, og står du fremdeles innfor Gud som en synder, som den som ikke kan unnskylde. Du, og så er det noe med å ha på kjærlighet til sannheten. Det må være noe forunderlig. Og jeg har tenkt på Paulus, jeg må si det. Jeg har tenkt på Paulus, han må være en typisk representant for en som har kjærlighet til sannheten. Jo. Har du lagt merke til når han i apostelgjerningen, jeg tror vi må ta det med. Det er noe her. Gud gir kjærlighet til sannheten, jo. Da fortoner det seg underlig. I apostelgjerningene 20, og da står det noe. Du har sikkert lagt merke til det, men det er noe merkverdigt med en liten setning der. Hør etter. Og da blodet Stefanus vittnet ditt rann, stod jeg inne og liket det vel og tok vare på kløy og de som slo han i hel. Hvorfor kunne nå ikke Paulus tag still? Og sagt at jeg liker det vel. For det var jo ingen som så hva som rørte seg i Paulus sitt hjerte. Ja? De så han stod og vakta på kle. Han stod der når Paulus var steinet. Han var jo i fremste flokken der. Men hvorfor skulle han avsløre sitt hjertes tanker? Ser vi, Gud har gitt han kjærlighet til sannheten. Jo. Og det er underlig med slike folk. Det er underlig med slike folk så Gud får gi kjærlighet til sannheten. Jo. Det er liksom de tror ikke aldri de er sanne nok. Nei. De tror ikke aldri de er sanne. De tror ikke de kan forbrenne seg nok. Du skulle veta hvor jeg er du i mitt hjerte, så hadde du ikke så god tro på meg. Ha? Er det ikke slik? Du er så redd de andre tror for godt om deg. Ja, igjen og igjen og igjen. Du, de skal veta hvor jeg er. Ja. Mens den sa noe på svar, han tror visst ikke at jeg er en kristen. Han har visst en mistanke om det. Ha? Er det noen som sladrer? Jeg husker, jeg hadde den teksten for mange, mange år siden. Ja, så spør jeg, må nesten fortelle det. Så spør jeg mannen om jeg gikk til møte. Skal vi ha vittnemøte i kveld, sa jeg. Kjem av på hvor du pleier, da, sa han. Og når møtet var slutt, så vatt jeg i hu og hast, slutta av, og det var ikke et snakk om vittnemøte. Og når jeg kom ut for døra, da møtte jeg to kvinner, alldeles rasende var de gret og sinne. Og når kvinnfolk jo gret og sinne, da kan de tenke, da er det vel, da er det toppen altså. Så rasende var de, for de var overbevist om en ting, nå har han løtt i meg han så jeg bodde hos. Han har fortalt noe, for det var nemlig en strut som hadde sett hele bygda på ende. Det var det. Og når jeg begynte om boring og dette her, så var det jo klart at han hadde sagt noe til Alukka, visste det ikke. Jeg gjorde ikke det. Men det er en måte å komme klar Guds ord og si at nå har han sagt noe om meg. Ja, varför var de så rasande, visst de var oskyldiga? Visst de var oskyldiga, varför var de så rasande? Eka vandan. Du kan ha det varit räddningen för Saul. Du är synes där att det motstycket till Saul där är David. Och när vi ser i psalm 32, hur David hade, då ser vi grunden motstycket, hur han gick den andra vägen. Och han säger bara släck, säler den som är fängs i miskja tillgivit och sin synd överbredd. Säta den människan som Herren inte tillräknar skuld och som är utan svik i sin and. Då jag tagde morgna mina bein med de stunde hela dagen. Dag och natt låg de handtång på min livsfast safttorna ut som i sommartorken sela. Jag sanna min synd för dig och dulde inte min skuld. Jag sa, jag vill sanna mina missgärningar för Herren och du tog bort min syndes skuld. Du, det var inte spök, det var fält att vara David. Ha? Tänk på detta avslört i hor och mord. Han kunde ha slagit Natan i hel. Du, han gjorde inte. Gud fick ge han kärlek till sanningen. Ja. Folk, hur ska det gå vårt norske kristen folk? Hur ska det gå mig och dig? Ska Herren få ett bråd och ringa folk så han kan få, åpenbara sin frälse för? Så kan jubla ut. Jag är frälst och förre nåde. Nåde över nåde. Tänk all min synd att Jesus sonet till sin brudar han mig kronet. Och nåde över nåde. Folk, du denne tone, den kämmer icke på andra tio än han har synd och vet det stor. Du kärlek inte Jesus, den springer ut på ett punkt, det är för att man ser mycket till det. Och nej och nej. Kan du have mig kär, säger Per Norsletten, rätt så hässlig jag är, där är du en förunderlig Gud. Du förundringen, är det typiskt för Guds folk? Synd och stor. Här är mycket idag så slår i bordet och vill ha sin plats i solen. Ja, jag vill ha sin plats i solen. Ja, jag kommer i hugen, låt mig sluta nu. En gammal, en man, en känner gott. Kände gott i sitt tid. Han var ifrån en helt annan landsdel än här. Han var en kristen. Han hade stor tillit. Han hade en son som var läge och han döde. Och faren fick hjälpa han. Han gjorde det. Han hade nog brist i karaktären ifrån tidigare. Så visste det sig att han gick hen och gifte sig med en enka och skilde sig med konung sig. Han gjorde det. Så kom han Ola till sannhetserkännelse. Han gjorde det. Han såg, jag har syndat här. Jag har syndat. Jag måste skilja mig. Han gjorde det. Hon var bitter hon. Men han Ola, han kom till tro på Jesus. Och det märkliga var att han Ola, inte allt han hade gjort något, så fick han stor tillit. Det ville han med styr och ställ. Då sa han Ola, jag har ställt mig slik, jag kan inte vara med i någonting. Men tänk, han fick leva gott med Gud. Och de tror han är hemma hos Herren idag. En av mina vänner, han reste och besökte han. Och han hade sagt då han Ola, han var så glad. Det var plänt som en julekväll. Ja, det var det. Och då den vännen min och ittan hade snackt med han Ola. Så han hade rotat sig bort. Då låg han och grät. Han var så mycket bär han som äg, sa han. Det verkar slik när folk har med Gud att göra. Det verkar slik. Du har sannolikt mycket att häva dig över den djupast fallne då. Men tänk Guds nåde är gränslös. Du visst tänk när det bruk för Guds nåde. Och nej folk. Här är inte måte på det. Han viglar kan känna sig till storsan och säger något nu. Men det får nog göra likaväl. Gamli var således när så. Vi känner bägge två. En av emissärerna i Kina mission gammalt. Så bara stod jag och snackade med han i Pajma i Torvikbygd en dag. Och så var jag lite förveten. Och så sporig en man som var död många år före jag var född. Och så undras det, hur gick det med han? Hur var det med han? Och så stod han Ivar och tänkte sig om. Så stod han och tänkte sig om. Och så var han nästan lyttad tillbaka. Som nästan en ton han är prövd att fanga upp. Ja. Och så säger han något jag aldrig har glömt. Jag kan inte sköna ana än att det var rum för Guds nåd idag hjärta, sa han. Du, det är under. Och nej, för under, över under. Och Gud får ställa med oss lika att det är rum för Guds nåd. Rum för Jesus. Rum för Jesus i hjärta, för Guds nåd är Jesus. Jesus Kristus och han korsfästa. Du, hur står det till? Det var svärt detta här. Och jag får väl min anklage när jag kommer hem. Du, det är svärt att säga detta här som jag sagt ikväll. Det är det. Och där för gärna folk in i svärre ting. Men du, det är bättre att veta stilt, komma in i lys och i skjölprövelsen här, än du till få sova sig in i en evig förtapning. Tro allt det väl. Du med tränge väckelse.
1: Sångevangelist Dagfinn Sondal. Jeg vandret så sorgtung.

skål, sådan är mitt levnets mål. Nu i fall och nu i sede, nu i frykt, nu stark och rede, ofta full av stor uro, alltid full av Jesu tro. Så är sorg till glädje länket, så är drycken mig i skänket, ja. Och så denna bön till slut i Gingos märkliga salme. Ack, men Jesus, jag vill bede, hjälp du till att troens glädje framför synd och sorger alltid må övervägten få. Och därför gäller det alltså det att kunna leva ett heligt liv. Att det, väl, hvis jag märker det med mig själv, och det gör jag så visst ofta, att mitt liv är inte som det skulle vara för en kristen. Det står tillbaka i heligörelse. Vad då? Ja då, vad jag var då? Ska jag fara ett eller annat sted hen, hvor de tillbyr mig en ny märklig upplevelse som du aldrig har hört om før? Är det? Nej, vad ska jag göra? Då ska jag säga till mig själv. Du lever icke i det förtroliga samfund med din Herre och Frälser som du skulle. Jag sa det. Du är inte så nära Jesus i din tro och i ditt liv som du skulle. Och därför far du efter all världens slags. Istället för att se, bli hos mig, har Jesus sagt, om du frukt vill bära. Och där är det ett ord av Rosenius som jag ofta har citerat, och det ska jag få lov att sluta med nu. Och där säger han att, ja, inte slutet, jag må nog säga att jag har lite mer råd. Men på detta punkt så vill jag få sluta med att säga med ett ord av Rosenius som jag syns är så väldigt gott. Jag ville så innerligt gärna att mitt kristenliv skulle vara fullkomment. Och jag har bett Gud om det mer än om något annat. Men gäller det min salighet, då säger jag så. Jag vill icke ha någon annan rättfärdighet än min Herre Jesus Kristus. Håller icke mitt kristenliv pröven, så håller min Herre Jesus Kristus. Jag tror det är akkurat mitt i blinken. Sånt ska det vara. Jag sa att samvittigheten ska vara fri i tron på att jag är frälst av nåde för Jesus skull, och kjødet, mitt gamla människa, min dagliga färd, mig själv, hemma och på jobben och så vidare, ska vara bunden till Guds lov. Så jag inte vet om någon annan motstånd. Dessvärre är det ofta akkurat motsatt. Det är det som är så bedrövligt. Ja, för hvordan är det ofta? Jo, i samvittigheten, där härsker Guds lov och dom. Och så går den omkring och vet inte vad han ska tro. Är du omvänd till Gud? Är du en kristen? Nej, det är så illa med mig. Jag vet inte nästan vad jag ska tro. Om jag är ett Guds barn eller vad jag är. Dömt, bundet, men kjødet, dagliglivet, flagrende fri. Så man tillater sig både en och det annat som man inte skulle. Det är Guds bud. Ja, det är faktum. Så galt är det.
Nei, dere, der må vi inn for Guds ansikt og få klarhet i disse tingene. Når jeg står for Gud med spørsmål om min frelse, så skal jeg ikke vite noe annet enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Men når det gjelder min daglige ferd, mine hender og mine føtter, da skal jeg ikke vite noe annet enn Guds bud. Og så er det blitt så alminnelig nå å si på sine hold, altså, at formaningene, det er evangelium. Det er blitt så vanlig å si nå. Først så skjelnet man mellom loven og evangeliet. Loven er alt det som sier du skal, du må, du skal ikke, du må ikke. Det er Guds krav, det er Guds bud, det er loven. Men evangeliet, det er ikke noe krav. Det er bare en tilsigelse av syndenes forlatelse for Jesus skyld. Evangeliet har ikke noe formål. Det sier bare Jesus er død for deg. Han er din fred. Og så videre. Det er sånn som våre evangeliske fedre har tilrettelagt det. Men nå er de blitt så mye klokere, så nå har de funnet ut at det finnes et tredje også. Det er formaningene, for de er evangelium etter det nå. Sånn at når jeg formaner, sier formaner og formaner, så forkynner jeg evangeliet. Der tror jeg at den er på gale veier. Alt som sier hva vi skal, det er Guds lov. Alt som sier hva vi ikke skal, det er Guds lov. Det er ikke noe forskjell på det. Det må vi innholdsbestemme. Det må vi bestemme etter hva det inneholder. Og loven inneholder krav og forbud. Evangeliet inneholder bare nåde. Ja, men er det ikke forskjell da? Det kan da være en styrke i det å forkynne. Ja, hvis du har et troende hjerte, da. Hvis du har et troende hjerte. Forskjellen ligger ikke i formaningene, sier det lutherske skrift konkordieformelen, men det ligger i oss for så vidt som en er omvendt, eller gjenfødt, qua genus renatus på latin, for dem som kan det. Der ligger forskjellen. Noen er gjenfødt og har fått et nytt hjerte, og man da hører formaningene, så er det en hjelp i det og en støtte i dem. Men når man sier altså at det er evangelium, så kan den misforståelse ligge veldig nær at når man da står og formaner, så forkynner man evangeliet. Nei, evangeliet i egentlig mening har du ikke forkynt hvis du ikke taler om Jesus og hans kors, og hans død for våre synder, og hans rettferdighet, oss tilegnet ved troen. Og det er det vi skal forkynne. Utrettelig forkynne ordet om korset, ordet om hans rettferdighet, ordet om den nåde som utsletter alt. Om Jesu Guds sønns blod som renser ifra all synd. Og Gud gi oss nåde til å makte det. Ja, Herre Jesus, vi får sukke til deg om din veiledning, om din kraft, om din dype nåde. Herre, vil du høre det. Amen.